0: Muzică și bună dispoziție. Orion FM. FM.
1: Nu l-am mai vorbit. Am vrut să dau de tine, dar nu te-am mai găsit.
0: Rămâi aici cu Orion FM. Cea mai bună muzică pe 91,7 FM.
2: Acuia a fost vina, spune-i că a fost numai, numai a mea.
0: The Hit Radio.

Orion FM e gata să-ți ofere și în continuare hituri pe bandă rulantă. Ai făcut și azi cea mai bună alegere. Îți mulțumim pentru alegerea făcută.

cele mai de succes hituri în FM, dar și pe internet. Accesează orionradio.ro și ascultă-ne online, dar și on air pe 91,7 FM. Orion FM. The Hit Radio.

în eter sau în online, Orion răsună fain. Orion FM, informații non-stop și cea mai bună muzică pe 91,7 FM sau orionradio.ro. The Hit Radio.

Fie că ești în drum spre mare, spre muncă sau spre casă, Orion FM îți garantează sursa de muzică și bună dispoziție la orice pas. Orion FM, The Hit Radio.

Hei, tu! N-ai aflat încă? Ce anume? Cum ce anume? Intră chiar acum pe orionradio.ro, noul nostru site, și descoperă cele mai noi știri și cea mai bună muzică. orionradio.ro. Află când DJ-ul tău preferat este în emisie sau ce se mai întâmplă prin împrejurimi. orionradio.ro. Locul în care se întâlnesc utilul cu plăcutul.

0: Orion FM, the hit radio.
1: Am ales, am ales, oh yes.

bateau pe strada speranței, nu la fel ca la început. Când el o iubea, ea și mai mult, săracii de-ar fi știut că pe strada speranței o altă dragoste urma să-și facă loc. Iar el va rămâne privind peste garduri, fără puteri și mult.

0: Orion FM îți aduce oră de oră pe 91,7 FM cele mai hot melodii de oriunde din lume.
1: Cele mai hot melodii.
0: Cei mai hot artiști. Oricând, oriunde, Orion FM. The Hit Radio.

24 de ore din 24 ai știri și cea mai bună muzică. Orion FM 91,7 FM. The Hit Radio.

Orion FM e gata să-ți ofere și în continuare hituri pe bandă rulantă. Ai făcut și azi cea mai bună alegere. Îți mulțumim pentru alegerea făcută.

Muzică și bună dispoziție. Orion FM. 91,7

Cea mai bună muzică pe 91,7 FM. 91,7 FM. Muzică și bună dispoziție. Orion FM.

În Fetești, cele mai bune lucruri vin și pe pod, dar și prin fibra de la Vodafone. Ia-ți net prin fibră de până la 1 GB pe secundă de la Vodafone, cea mai bună rețea mobilă din România, certificată de către Umlaut. Grăbește-te și prinde oferta cu televiziune și internet, începând de la doar 8 euro pe lună, plus multe alte surprize, și fii printre primii 500 de clienți care primesc cadou un card de cumpărături Lidl în valoare de 100 de lei. Ofertă valabilă până la data de 31 octombrie 2026. Detalii în magazinele proprii din oraș sau la reprezentantul Vodafone de vânzări.

Cele mai de succes hituri în FM, dar și pe internet. Accesează orionradio.ro și ascultă-ne online, dar și on air pe 91,7 FM. Orion FM. The Hit Radio.

de vânzare, casă în Stelnica, situată în centrul comunei, la șosea, teren aferent 800 de metri pătrați, suprafață construită 180 de metri pătrați, pe plus 1, scară interioară, canalizare, gaze în perspective. Parter, 3 dormitoare, baie, bucătărie, etaj 2, dormitor living. Preț de vânzare, 50.000 de euro, ușor negociabil. Relații la telefon 0732 837348 sau la agenția imobiliară Orion. De vânzare, teren intravilan în Fetești, în suprafață de 5.000 de metri pătrați, pretabil pentru construcții. Preț de vânzare 12 euro pe metru pătrat. Relații la telefon 0732 837348 sau la agenția imobiliară Orion.

în eter sau în online, Orion răsună fain. Orion FM. Informații non-stop și cea mai bună muzică pe 91,7 FM sau orionradio.ro. The Hit Radio.

0: say you should take it off.
1: Fie că ești în drum spre mare, spre muncă sau spre casă, Orion FM îți garantează sursa de muzică și bună dispoziție la orice pas. Orion FM, The Hit Radio.

0: bună regăsit și în această dimineață aici la Orion Radio într-o nouă ediție Deșteptarea Galaxiei. Tiberiu Cristian sunt, vom fi împreună până la ora 10, v-am pregătit și astăzi cea mai bună muzică și cele mai interesante și importante informații ale momentului. Când vine vorba despre banii, fiecare are propria filozofie, unii abia așteaptă să schimbe telefonul, să-și cumpere haine noi sau să conducă o mașină mai scumpă. Alții, chiar dacă au venituri bune, preferă să păstreze fiecare leu cât mai mult timp în buzunar. Și nu vorbim neapărat despre oameni care nu-și permit cumpărătorii, ci despre cei care pur și simplu nu văd rostul să cheltuiască dacă lucrurile pe care le au încă funcționează. Ca atare câștigă bine, dar nu se grăbesc să-și cheltuiască banii. Mai mulți români au povestit pe Reddit la ce lucruri refuză să renunțe, chiar dacă și-ar permite fără probleme să le înlocuiască. Iar exemplele sunt dintre cele mai interesante. Discuția pe această platformă a pornit de la o întrebare simplă: cât de econom poți fi chiar și atunci când ai venituri bune? Postarea a strâns peste 200 de comentarii în care oamenii au vorbit despre obiceiurile lor și despre lucrurile pe care le folosesc an la rând. Unii au spus că încă poartă tricouri din facultate vechi de peste 10 ani. Alții păstrează aceeași pereche de încălțăminte mai bine de un deceniu, chiar dacă acesta a trecut de la plimbările în oraș la activitățile din curte. Nici hainele nu sunt aruncate prea repede, unele ajung mai întâi ținute de ieșit, apoi haine de casă și cele din urmă cârpe pentru curățenie. Alți participanți la discuție spun că refuză să schimbe telefonul vechi de 5 ani sau că preferă să repare obiectele defecte în loc să le cumpere pe altele noi. Un alt utilizator a povestit chiar că a plătit pentru mașina sa mai puțin decât salariul net pe o lună. Există însă și persoane care spun că odată cu creșterea veniturilor au început să cheltuiască mai puțin pe haine și pe obiecte de consum, fără să simtă nevoia să impresioneze prin branduri sau achiziții scumpe. Pentru unii, toate acestea înseamnă economisire și folosirea responsabilă a lucrurilor. Pentru alții pot părea exemple de zgârcenie dusă la extrem. Cert este că discuția de pe această platformă arată că un venit bun nu înseamnă automat și dorința de a cheltui mai mult. Iar uneori, cea mai mare economie este să nu înlocuiești un lucru care încă funcționează.
1: Orion FM. Playing the latest hits.
2: Music is our passion. The Hit Radio.

În Fetești, cele mai bune lucruri vin și pe pod, dar și prin fibra de la Vodafone. Ia-ți net prin fibră de până la 1 GB pe secundă de la Vodafone, cea mai bună rețea mobilă din România, certificată de către Umlaut. Grăbește-te și prinde oferta cu televiziune și internet, începând de la doar 8 euro pe lună, plus multe alte surprize, și fii printre primii 500 de clienți care primesc cadou un card de cumpărături Lidl în valoare de 100 de lei. Ofertă valabilă până la data de 31 octombrie 2026. Detalii în magazinele proprii din oraș sau la reprezentantul Vodafone de vânzări.

0: Continuăm în emisiune și vorbim despre o premieră neobișnuită în lumea religioasă care readuce în atenție dezbaterea privind limitele inteligenței artificiale. În Belarus, o biserică catolică a sfințit o icoană realizată cu ajutorul acestei tehnologii, iar gestul a provocat reacții împărțite în rândul credincioșilor. Ceremonia a avut loc zilele trecute la Biserica Sfânta Maria Magdalena, iar inițiativa a stârnit controverse în rândul credincioșilor. Unii au contestat folosirea inteligenței artificiale pentru crearea unei imagini în fața căreia oamenii se roagă. Icoana a fost sfințită și iar informația a fost făcută publică de un preot, parohul bisericii, în timpul transmisiunii online a Sfintei Liturghii. Potrivit acestuia, imaginea a fost concepută special cu ajutorul inteligenței artificiale și este o apariție neobișnuită atât pentru Biserica Catolică din Belarus, cât și pentru alte comunități catolice. Carlo Acutis a fost un tânăr italian care a folosit internetul pentru a răspândi credința catolică. A creat chiar un catalog online al miracolelor euharistice și a încurajat participarea la Sfânta Liturghie. Din păcate, a murit la 15 ani și a fost canonizat în 2025. Acesta este cunoscut drept apostolul internetului, apostolul cibernetic și apostolul euharistiei, fiind considerat un model pentru tinerii catolici din era digitală. După anunțul parohiei, mai mulți credincioși au criticat inițiativa pe rețelele de socializare. Aceștia au susținut că o imagine generată de inteligență artificială nu poate fi considerată o icoană și au pus sub semnul întrebării folosirea în practica religioasă. Textul care prezintă evenimentul nu menționează o poziție oficială a bisericii cu privire la această icoană sau la folosirea inteligenței artificiale în realizarea imaginilor religioase. Mai trebuie spus și vă reamintesc, ceremonia a fost transmisă online, iar înregistrarea este disponibilă pe canalul YouTube.
1: Orion FM. Music is our passion. The Hit Radio.

Hei, tu! N-ai aflat încă? Ce anume? Cum ce anume? Intră chiar acum pe orionradio.ro, noul nostru site, și descoperă cele mai noi știri și cea mai bună muzică. orionradio.ro. Află când DJ-ul tău preferat este în emisie sau ce se mai întâmplă prin împrejurimi. orionradio.ro. Locul în care se întâlnesc utilul cu plăcutul.

Dacă până acum credeți că pentru a obține o băutură maturată, bine este nevoie doar de răbdare, de un butoi potrivit și de câțiva ani de așteptare, cercetătorii vin cu o idee desprinsă parcă din filmele science fiction să trimită whisky-ul în spațiu. Un grup de ingineri din Scoția și Japonia pregătește lansarea în 2028 a unui satelit care va transporta mostre de whisky și ingredientele folosite la producerea acestuia. Experimentul ar urma să se desfășoare timp de 5 ani pe orbita Pământului. Oamenii de știință vor să afle dacă mediul spațial poate accelera procesul de maturare. Satelitul va trece în mod repetat de la temperaturi extrem de ridicate la temperaturi foarte scăzute, în condițiile în care va înconjura Pământul aproximativ o dată la 90 de minute. Proiectul este coordonat de doctorul Gilles Baylet de la Universitatea din Glasgow, care spune că whisky-ul maturat în aceste condiții ar putea dezvolta arome foarte intense. El mai spune că experiența acumulată în Scoția de-a lungul secolelor în producerea whisky-ului poate fi folosită pentru a studia modul în care băutura se comportă în spațiu. Mostrele de whisky vor fi păstrate împreună cu mici bucăți de lemn pentru a reproduce pe cât posibil procesul de maturare care are loc în butoaiele folosite pe Pământ. Unul dintre lucrurile pe care echipa vrea să le studieze este modul în care lemnul respiră în timpul maturării. Acest proces ar putea fi mult mai rapid în spațiu, unde temperatura poate varia de la aproximativ minus 150 de grade Celsius la plus 200 de grade. Cercetătorii mai speră că în următorii 3 ani, până la 5 ani aproximativ, un litru de whisky să fie trimis în spațiu și apoi readus pe Pământ după procesul de maturare. Un astfel de whisky ar putea avea un preț foarte ridicat, având în vedere costurile lansării și recuperării. Totuși, există colecționari care plătesc deja sute de mii de dolari pentru unele dintre cele mai rare sticle.

Vrei ca afacerea ta să fie promovată pe Orion FM? Fie că vorbim despre un club, un salon de înfrumusețare, un magazin, o simplă petrecere sau mica ta afacere personală, radioul este un mijloc ieftin de promovare. De asemenea, o cale importantă de a transmite mesaje către unele segmente înguste de public. Cu o medie zilnică de până la 50.000 de ascultători unici, cu media de vârstă cuprinsă între 16 și 50 de ani, Orion FM te poate ajuta să-ți promovezi afacerea. Pentru mai multe detalii, trimite un e-mail la adresa comercial@orionradio.ro sau vizitează orionradio.ro, secțiunea publicitate și profită de ofertele noastre promoționale. Lasă-ne să spunem lumii despre tine. This is not another one. This is the one. Orion FM, the hit radio.

0: Orion FM îți aduce oră de oră pe 91,7 FM cele mai hot melodii de oriunde din lume.
1: Cele mai hot melodii.
0: Cei mai hot artiști. Oricând, oriunde, Orion FM. The Hit Radio.

0: În Fetești, cele mai bune lucruri vin și pe pod, dar și prin fibra de la Vodafone. Ia-ți net prin fibră de până la 1 GB pe secundă de la Vodafone, cea mai bună rețea mobilă din România, certificată de către Umlaut. Grăbește-te și prinde oferta cu televiziune și internet, începând de la doar 8 euro pe lună, plus multe alte surprize, și fii printre primii 500 de clienți care primesc cadou un card de cumpărături Lidl în valoare de 100 de lei. Ofertă valabilă până la data de 31 octombrie 2026. Detalii în magazinele proprii din oraș sau la reprezentantul Vodafone de vânzări.
1: Vorbim în continuare în emisiunea noastră și despre pâine, unul dintre alimentele de bază ale românilor, care ar putea primi o definiție mai strictă în legislație. Un proiect aflat în analiza Camerei Deputaților prevede ca produsele comercializate sub această denumire să conțină doar 4 ingrediente: făină albă de grâu, apă, drojdie și sare. Dacă legea trece, produsele care au și alte ingrediente, precum zahăr, îndulcitori, grăsimi, aditivi sau amelioratori, vor fi vândute sub denumirea de specialitate de panificație. Scopul noii legi este asigurarea unei informări corecte și clare la raft, spun inițiatorii. Pentru cei care nu vor respecta regulile, proiectul prevede amenzi între 10.000 și 50.000 de lei, iar în cazul unor abateri repetate, produsele ar putea fi oprite de la comercializare. Senatul României a respins în martie proiectul de lege, iar Camera Deputaților încă îl analizează în comisii. Guvernul nu e de acord cu actuala formă a legii, așa că proiectul ar putea suferi modificări. În altă ordine de idei, pâinea rămâne unul dintre alimentele de bază de pe mesele românilor, iar statisticile confirmă acest lucru. România se află în fruntea clasamentului european privind consumul de pâine, cu peste 78 de kilograme pe persoană pe an, potrivit datelor prezentate de Euronews în octombrie 2025. Prin comparație, un studiu publicat în 2023, bazat pe date din 2020, indica aproximativ 80 de kilograme pe an în Germania, 57 în Olanda, 52 în Polonia, 47 în Spania și 44 în Franța. Diferențele țin de tradițiile culinare, obiceiurile alimentare și felul în care pâinea este inclusă în mesele zilnice. În România, franzela, pâinea feliată și pâinea albă rămân printre cele mai populare produse de panificație.
2: Fresh on 91.7 FM, Orion FM.
3: What's up, this is David Guetta and you're listening to my new

0: 24 de ore din 24 ai știri și cea mai bună muzică. Orion FM 91,7 FM The Hit Radio.
1: Telefonul mobil a devenit aproape extensia mâinii noastre, îl folosim pentru mesaje, știri, muzică, videoclipuri și rețele sociale. Dar cercetătorii spun că atunci când vine vorba despre efectele asupra sănătății, nu este suficient să numărăm orele petrecute în fața ecranului. Contează mult și ce facem în acest timp. Un studiu a analizat obiceiurile de utilizare a telefoanelor în rândul studenților cu vârsta între 18 și 35 de ani, precum și sănătatea fizică, psihică și performanțele cognitive ale acestora. Participanții au fost împărțiți în trei categorii: persoane care folosesc telefonul în principal pentru comunicare, utilizatori moderați și persoanele care petrec cel puțin 4-5 ore zilnic consumând conținut online. Ultima categorie, care reprezenta aproximativ o treime dintre participanți, a obținut rezultate mai slabe decât cele așteptate pentru vârsta lor la testele de memorie și atenție. Acești participanți au raportat și un somn de calitate mai slabă, o nevoie crescută de stimulare continuă și dificultăți în a rezista impulsului de a-și verifica telefonul. Potrivit cercetătorilor, derularea continuă a rețelelor sociale și vizionarea succesivă a clipurilor scurte expună creierul la un flux rapid de informații care poate supra-solicita atenția și contribui la oboseala mentală. Totuși, studiul nu demonstrează că scrollatul provoacă direct aceste probleme cognitive, ci doar evidențiază o asociere. Dependența de telefon nu este determinată doar de personalitate. Specialiștii au descoperit că persoanele predispuse la anxietate, tristețe sau stres nu devin automat dependente de telefon. Pe lângă efectele asupra memoriei și concentrării, folosirea îndelungată a smartphone-urilor poate contribui la apariția problemelor de postură. Privitul constant în jos spre ecran determină înclinarea capului înainte și crește presiunea asupra gâtului, fenomen cunoscut drept text neck. Menținerea acestei poziții pentru perioade lungi poate modifica semnalele transmise creierului de receptorii din zona gâtului, afectând echilibrul și coordonarea mișcărilor. De altfel, experții nu recomandă renunțarea completă la telefoane mobile, ci adoptarea unor obiceiuri mai sănătoase. Printre măsurile propuse se numără limitarea timpului petrecut pe rețelele sociale, dezactivarea notificărilor inutile, evitarea telefonului înainte de culcare și menținerea unei posturi corecte.

Orion FM e gata să-ți ofere și în continuare hituri pe bandă rulantă. Ai făcut și azi cea mai bună alegere. Îți mulțumim pentru alegerea făcută. I will survive without you.

0: Continuăm în emisiunea noastră și vorbim și despre filme care nu ne influențează doar preferințele muzicale sau lista de producții pe care vrem să le vedem. Uneori, filmele ne pot schimba chiar și planurile de vacanță. Iar pentru anul 2027, specialiștii în turism anticipează o creștere a interesului pentru destinațiile legate de istorie, mitologie și marile povești ale trecutului. Raportul Skyscanner, realizat pe baza cercetărilor în rândul la peste 28.000 de turiști, numește această tendință Grand Odysseys, scrie site-ul Euronews, iar conceptul descrie interesul pentru trasee istorice, ruine antice și locuri asociate unor povești celebre într-o perioadă în care turiștii caută experiențe care să le ofere o legătură mai profundă cu trecutul. Trendul a cunoscut deja un succes semnificativ în acest an, datorită în mare măsură filmului Odiseea, adaptarea de succes a lui Christopher Nolan după poemul epic al lui Homer. Potrivit datelor, peste 40% din tremileniali au fost inspirați de filme și seriale plasate în antichitate, de la Troia la poveștile grecii antice. Dintre aceștia, aproape un sfert au călătorit pe urmele unor astfel de povești, procentul ajungând la 30% în rândul generației Z. De altfel, interesul se reflectă și în mediul online, unde vizualizările videoclipurilor despre călătorii inspirate de filme au crescut cu 346% față de anul precedent pe TikTok, de exemplu, potrivit datelor citate în raport. Printre traseele recomandate pentru turiști în 2027 se numără Cape Drastis pe insula grecească Corfu, asociată cu tărâmul din Odiseea, zidurile istorice ale orașului chinez Xi'an și Monte Santa Caterina în insula italiană Favignana. Lansarea filmului Odiseea, regizat de Christopher Nolan, cum spuneam, a dus la o creștere spectaculoasă a vânzărilor de cărți inspirate din mitologia greacă și romană. Librăriile, de altfel, și platformele de audiobook au raportat o cerere record pentru poemul lui Homer și alte opere clasice. Atât pentru astăzi, în deșteptarea galaxiei, Tiberiu Cristian sunt, vă doresc o zi frumoasă în continuare, ne reauzim de mâine la ora 8, tot aici la Radio Orion. Până atunci, toate cele bune!
1: Țineți aproape! Avem și mai multe hituri Orion FM! Când? În continuare!

Ai nevoie de lucrări topografice sau cadastrale? Persoană fizică autorizată Mihalache Nicolae oferă lucrări topografice și cadastrale, întocmire cărți funciare, măsurători pentru dezbaterea succesiunilor la notariat, precum și documentații pentru instanțe judecătorești și alte instituții. Profesionalism, promptitudine și soluții corecte. Contactează-ne la 0768 767 139 sau la sediul din strada Bucegi, ansamblul 56, zona Piața Mare. Rapid și la prețuri fără concurență.

0: Asculți Orion FM. Urmează știrile RFI.
1: Ascultați RFI, este ora 10.
2: Andreea Pietroșel.
1: Guvernul Luca Niculescu intră în linie dreaptă. Premierul desemnat depune azi în Parlament lista miniștrilor și programul de guvernare. Pe hârtie, cabinetul are destule voturi pentru a fi investit. După incidentul de aseară, când o navă a fost lovită de o dronă în apele teritoriale românești, un nou incident a avut loc în apropiere de Sulina, în această dimineață. O navă a cerut ajutor după ce un incendiu a izbunit la bord. Autoritățile verifică dacă nava a fost lovită de o dronă. Comisia Europeană anunță un ajutor de aproape 3 miliarde de euro pentru apărarea Ucrainei. Banii vor fi folosiți pentru achiziționarea de drone, rachete și sisteme de apărare. PSD va avea 11 din cei 17 miniștri în guvernul Luca Niculescu. Lista acestora a fost votată de Consiliul Politic Național al Partidului, condus de Sorin Grindeanu. Între ei se află socialdemocrați care au mai fost la Palatul Victoria, precum Radu Marinescu la Justiție sau Alexandru Rogobete la Sănătate. Ceilalți 6 miniștri vor fi tehnocrați. Sorin Grindeanu, liderul PSD.
3: Salvarea economiei trebuie să primeze în fața politicii, de aceea România are nevoie urgent de un guvern funcțional. România are urgențe economice vitale, de la asigurarea banilor în sănătate până la plata pensiilor și a salariilor. Prelungirea crizei politice este calea sigură către un faliment național. În aceste condiții, Partidul Social Democrat a luat decizia de a fi parte a soluției pentru ieșirea din acest blocaj național. Consiliul Politic Național a dat undă verde intrării PSD la guvernare, deoarece prioritățile solicitate de Partidul Social Democrat se regăsesc în programul de guvernare al viitorului cabinet Niculescu.
1: Premierul desemnat Luca Niculescu urmează să depună azi la Parlament programul de guvernare și lista miniștrilor propuși pentru viitorul executiv. Președintele USR Dominic Fritz va propune Comitetului Politic al Partidului în ședința de vineri ca parlamentarii formațiunii să nu voteze învestirea guvernului condus de premierul desemnat. Liderul USR susține că argumentul stabilității nu trebuie folosit pentru revenirea la un model de guvernare în care PSD ar putea bloca reformele și ar putea controla ministerele cu bugete mari. PNL și UDMR au anunțat că vor vota învestirea, dar vor rămâne în opoziție. Nou incident în Marea Neagră. O navă sub pavilion San Marino, aflată la 14 mile marine de Sulina, a cerut ajutor marinarilor români, reclamând faptul că la bordul navei a izbucnit un incendiu. Deocamdată nu se știe dacă nava a fost lovită de o dronă, însă noaptea trecută avioane de luptă au fost ridicate după ce radarele militare au detectat drone în apropiere de Sulina și în zona insulei Șerpilor. Reprezentanții Agenției Române de Salvare a Vieții Omenești pe Mare au plecat în misiune către această navă. Vă reamintesc că un echipaj a participat și aseară la o altă misiune de salvare, tot în zona Sulina, după ce o navă ar fi fost atacată. În acest caz, echipajul a fost în siguranță și a rămas la bord, iar motoarele navei au fost funcționale. Într-un interviu pentru Digi24, ministrul interimar al apărării, Radu Miruță, a spus că nava era goală și era în așteptare în zona respectivă de mai multe zile. Între timp, Comisia Europeană alocă Ucrainei aproape 3 miliarde de euro pentru drone, rachete și apărare antiaeriană în cadrul împrumutului de sprijin de 90 de miliarde de euro. Președinta Comisiei Europene a spus că sprijinul european este esențial pentru protejarea populației și a infrastructurii ucrainene în fața atacurilor rusești. Ucraina se pregătește pentru a patra iarnă de când a început invazia rusească masivă. Livrarea rapidă a echipamentelor de apărare e necesară pentru ca armata ucraineană să poată proteja populația și orașele de atacurile Rusiei. Acordul dintre Statele Unite și Rusia, care permite exporturile rusești de motorină, e o alegere foarte riscantă, ce contravine eforturilor de a-l determina pe președintele rus să se așeze la masa negocierilor cu Ucraina, declară premierul italian Giorgia Meloni. Mai multe ne spune Dan Andreșescu.
4: Statele Unite și Rusia au convenit săptămâna trecută ca Moscova să livreze inițial peste 300.000 de tone de motorină către Statele Unite și pe piața internațională. Rezultatul deciziei este incert, în timp ce riscurile sunt clare, a pledat Meloni în fața Parlamentului Italian, înaintea unui summit al Uniunii Europene programat săptămâna aceasta. Acordul îi oferă Moscovei legitimitate, în timp ce bombele sale continuă să cadă asupra orașelor ucrainene, generează noi venituri pentru finanțarea războiului și slăbește eficacitatea sancțiunilor. mai spus Meloni. Președintele ucrainean Volodymyr Zelensky a criticat acordul, pe care îl numește o investiție într-un război care trebuie încheiat. Donald Trump a declarat că acordul va duce la scăderea prețurilor la energie în Statele Unite, o problemă politică majoră pentru Partidul Republican, înaintea alegerilor de la jumătatea mandatului, care vor decide cine deține controlul asupra Congresului American. Meloni a declarat în fața Parlamentului că cele 27 de state membre ale Uniunii Europene ar trebui să desemneze o personalitate cu autoritate, care să negocieze în numele Europei în legătură cu războiul dintre Rusia și Ucraina, fără a exclude însă acordarea unui mandat oficial grupului E3, format din Germania, Franța și Regatul Unit.
1: L-am ascultat pe Dan Andreșescu, iată acum datele meteo. 9 grade sunt în capitală, la această oră maxima ajunge la 15 grade, avem 9 grade și la Craiova, dar și la Chișinău. Sunt 8 grade la Sibiu, 11 la Iași, 10 la Cluj-Napoca și la Timișoara. Rămâneți pe RFI, la 10 și 15 minute începe Focus Moldova, cu Lina Grâu.
2: Ecofrecvența, minutul tău eco din fiecare zi.
5: Dacă simți că nu mai poți citi vești proaste, contul de Instagram The Happy Broadcast, creat de ilustratorul Mauro Gatti, este un cont dedicat exclusiv veștilor bune din lume, inclusiv din zona de mediu, prezentate prin ilustrații colorate și pline de viață. Printre poveștile expuse de-a lungul timpului se numără momentul în care energia regenerabilă a depășit combustibilii fosili în Europa sau cazul din Noua Zeelandă în care un oraș a închis un drum aglomerat timp de o lună ca un leu de mare pe cale de dispariție să-și poată crește puiul în siguranță. Contul te invită să-ți amintești că în paralel cu problemele lumii se întâmplă și lucruri bune, așa că dă-i un follow.
2: Ecofrecvența, minutul tău eco din fiecare zi. Un proiect Zolitot, susținut de Aqua Carpatica la RFI România.
6: Ediția numărul 21 a Festivalului Sonoro va avea loc în perioada 30 octombrie-15 noiembrie 2026, în București și Cluj-Napoca, când publicul este invitat să audieze programe excepționale, în spații cu o arhitectură remarcabilă. În stilul său nonconformist, Sonoro provoacă publicul cu o nouă temă captivantă, Melodia Infinită, inspirată de personalitatea compozitorului Richard Wagner, primul influencer din istoria operei, a muzicii clasice și a artelor. Festivalul include 18 concerte susținute de artiști ai marilor scene internaționale și două Sonoro Talk, în care vor fi explorate corespondențele dintre creațiile lui Wagner și Proust. Abonamente și bilete pe sonoro.org. Festival prezentat de UniCredit Bank. Recomandat de RFI România.
7: La RFI, timpul alocat culturii este extrem de prețios. Este un timp alocat stimulării gustului pentru frumos și spiritului critic. În fiecare zi, de la ora 11, Mihaela Dedeoglu propune un vast evantai de subiecte culturale. Interviuri cu creatori români și artiști străini, discuții cu oameni de cultură, reportaje realizate în muzee, expoziții, festivaluri și saloane internaționale. Ascultă Zebra, emisiune de autor, cu Mihaela Dedeoglu la RFI România.
8: Lumea nu se termină la frontierele României. Tot ce se întâmplă la noi se află în strânsă legătură cu evenimentele la scară globală. În fiecare joi de la ora 19:15, descoperim împreună conexiunile României cu lumea, alături de cei care iau deciziile sau se află în spatele acestora. Decriptaj cu Ovidiu Nahoi la RFI. Emisiune redifuzată duminica de la ora 16:10.
2: Focus Moldova, emisiunea care unește malurile Prutului într-o ediție zilnică de actualități, analize, comentarii și reportaje. Timp de 40 de minute analizăm realitatea în context regional și european, interpretăm narațiunile manipulative și combatem mecanismele de răspândire a dezinformării. Rămâneți alături de echipa RFI pentru un concentrat de informație din Republica Moldova, de luni până vineri, de la 10:15, la Focus Moldova.
9: Pe
6: 25 octombrie, Fundația Regală Margareta a României te invită la concertul regal caritabil pentru a susține împreună noua generație de artiști ai României. Baritonul Mihai Damian, laureat în 2025 al prestigioasei competiții Operalia, soprana Georgiana Dumitru, alături de Camerata Regală, dirijată de maestrul Tiberiu Soare, și corul de cameră Preludiu Voicu Enăchescu, se reunesc la București într-un spectacol al generozității și valorilor autentice. Concert regal caritabil, duminică 25 octombrie la Ateneul Român. Cumpără bilete pe eventim.ro și sprijină tineri talentați cu posibilități financiare reduse. Partener Kaufland România, recomandat de RFI România. Pentru susținerea economiei locale, cumpărați
0: Orion FM. Rămâi conectat la știri, muzică și bună dispoziție. 91,7 FM. Cea mai bună muzică. The Hit Radio. Orion FM is bringing you another hour of the hottest tracks from around the world. The hottest tracks, the hottest artists, The Hit Radio on 91.7 FM.

0: În Fetești, cele mai bune lucruri vin și pe pod, dar și prin fibra de la Vodafone. Ia-ți net prin fibră de până la 1 GB pe secundă de la Vodafone, cea mai bună rețea mobilă din România, certificată de către Umlaut. Grăbește-te și prinde oferta cu televiziune și internet, începând de la doar 8 euro pe lună, plus multe alte surprize, și fii printre primii 500 de clienți care primesc cadou un card de cumpărături Lidl în valoare de 100 de lei. Ofertă valabilă până la data de 31 octombrie 2026. Detalii în magazinele proprii din oraș sau la reprezentantul Vodafone de vânzări.
1: Cele mai de succes hituri în FM, dar și pe internet. Accesează orionradio.ro și ascultă-ne online, dar și on air pe 91,7 FM. Orion FM. The Hit Radio.

0: Muzică și bună dispoziție. Orion FM.
1: Hey, it's Dua Lipa.
2: 91,7 FM.
3: Hey, what's up guys? This is Justin Bieber and this is my new song right here.
0: Rămâi aici cu Orion FM. Cea mai bună muzică pe 91,7 FM.
2: 91,7
0: FM. Muzică și bună dispoziție. Orion FM.

0: de vânzare, casă în Stelnica, situată în centrul comunei, la șosea, teren aferent 800 de metri pătrați, suprafață construită 180 de metri pătrați, P+1, scară interioară, canalizare, gaze în perspective. Parter, 3 dormitoare, baie, bucătărie, etaj 2, dormitor living. Preț de vânzare, 50.000 de euro, ușor negociabil. Relații la telefon 0732 837348 sau la agenția imobiliară Orion. De vânzare, teren intravilan în Fetești, în suprafață de 5.000 de metri pătrați, pretabil pentru construcții. Preț de vânzare, 12 euro pe metru pătrat. Relații la telefon 0732 837348 sau la agenția imobiliară Orion.
1: În eter sau în online, Orion răsună fain. Orion FM. Informații non-stop și cea mai bună muzică pe 91,7 FM sau orionradio.ro. The Hit Radio.

0: Ascultați un program realizat de Radio Vocea Speranței. Un post de radio care poate fi ascultat și pe internet la adresa www.rvs.ro.
1: Gânduri despre rugăciune.
2: Când ne invită să ne rugăm, Dumnezeu are câte un mesaj pentru fiecare femeie sau bărbat. Mesajul pe care El îl adresează copiilor săi cu mai multă forță în brațe este în scrisoarea către Timotei, la capitolul 2, versetul 8, prima dintre ele. Vreau doar ca bărbații să se roage în orice loc și să ridice spre cer mâini curate, fără mânie și fără îndoieli. Rar am văzut bărbați care se roagă ridicând mâinile, dar poate ține și de cultura în care te naști și te dezvolți. Pe de altă parte, expresia poate avea un sens metaforic. A ridica mâini curate spre cer ar putea însemna să fii împăcat cu tine și cu cei din jur, să fii într-o relație bună cu toți ceilalți și aceasta să arate că nu ești murdărit de vreun gest urât pe care l-ai făcut față de cineva care ți-a greșit sau nu. Însă ultimele două aspecte ale celui ce se roagă mă impresionează de fiecare dată când recitesc un text. Fără mânie și fără îndoieli. Să le luăm pe rând. Fără mânie. Ați văzut vreodată bărbați mânioși? Vi imaginați gata să se dedice vreunei cauze pașnice, cum este creștinismul, care spune întinde și celălalt obraz dacă ai fost lovit peste primul? De aceea e nevoie să îndepărtăm mânia, pentru a ne asigura că avem intrare directă în sala Tatălui Ceresc, altfel cum am putea primi binecuvântarea? Mânia este o izbucnire violentă care arată celorlalți iritarea pe care o simțim. Uneori durează o vreme, alteori este trecătoare. Însă ceea ce cere Dumnezeu de la noi este să învățăm să ne controlăm, nu să jucăm teatru, că totul e în regulă, ci să acceptăm supărările ca niște lecții de viață și să mergem mai departe cu încrederea că suntem în atenția Creatorului nostru, așa că toate se vor îndrepta.

0: Cuvinte cu har. O emisiune realizată de Săvel Lupu.
1: Bun venit la emisiunea Cuvinte cu har. Sunt Săvel Lupu și doresc să vă mulțumesc, stimați ascultători, pentru faptul că încă o dată ne-ați primit în casele dumneavoastră. Ne bucurăm să fim astăzi împreună și să studiem din Cuvântul lui Dumnezeu, să studiem despre ceea ce este spre binele nostru, dar și pentru slava Domnului Dumnezeului nostru. Astăzi discutăm o temă specială. De fapt, nu discutăm despre o temă, ci discutăm ceva care are de a face cu fiecare dintre noi. Discutăm despre sănătatea noastră. Aș dori să încep cu acest verset din Ioan, capitolul 5, versetul 6, în care Domnul și Mântuitorul nostru Iisus Hristos pune o întrebare unui om care de mulți ani de zile, 38 de ani, era bolnav. Episodul se petrece în Ierusalim, lângă Poarta Oilor. Acolo era o scăldătoare numită în evreiește Betesda, care avea 5 pridvoare. În aceste pridvoare zăceau o mulțime de bolnavi, orbi, șchiopi, uscați, care așteptau intervenția lui Dumnezeu. Intervenție care la acea dată era crezut că un înger al lui Dumnezeu cobora din cer și tulbura scăldătoarea. Iar cel din tâi care se cobora în această apă se făcea sănătos, orice boală ar fi avut. Aș vrea să discutăm această întrebare pe care Domnul și Mântuitorul nostru Iisus Hristos o pune celui bolnav. Vrei să te faci sănătos? De ce vreau să încep cu această întrebare? Pentru că este o întrebare legitimă care ne vizează pe fiecare în parte. Este dorința noastră de a fi sănătoși atât din punct de vedere fizic, cât și din punct de vedere spiritual.

0: Discutăm acest subiect frumos împreună cu domnul pastor Iosub Constantin, directorul Centrului de Sănătate de la Podiș, din Bacău. Domnule pastor, bun venit la microfonul emisiunii Cuvinte cu Har.
1: Mulțumesc de invitație și mă bucur să avem ocazia să discutăm despre acest subiect atât de important, așa cum ați anticipat, pentru fiecare dintre noi.
0: Domnule pastor, știu că aveți un program extrem de încărcat. Ca director al Centrului de Sănătate de la Podiș, programul dumneavoastră este foarte bine pus la punct și echilibrat în același timp pentru ca să puteți să faceți față. De ce? Pentru că întotdeauna solicitarea extremă s-ar putea să coste mult din punct de vedere al sănătății noastre. Dar vreau să vă mulțumesc din toată inima pentru că v-ați făcut timp și iată-ne astăzi la acest microfon vorbind despre sănătatea noastră. Domnule Iosub, aș dori ca înainte de a intra în subiectul despre sănătate să ne spuneți câteva cuvinte despre Centrul de Sănătate de la Podiș, pentru că prin sine ceea ce se întâmplă acolo este o reclamă pentru sănătatea oricui și-ar dori să îmbunătățească stilul de viață și aș dori să ne spuneți câteva cuvinte de începuturi, dacă a fost greu, dacă a fost ușor, cum de v-ați pornit la acest drum, cine v-a influențat, cum a deschis Dumnezeu uși și porți pentru ca într-adevăr să se realizeze acest mare obiectiv care cred că a fost în planul lui Dumnezeu. Vă rog frumos!
1: În privința publicității, în timp ce abordai subiectul acesta, mi-am adus aminte că în urmă cu câțiva ani am fost invitat într-un județ apropiat, în reședința de județ, pentru o emisiune de o oră, care avea să fie prezentată pe TV de vreo 6 ori și în fiecare zi la radio un mic spot publicitar. Vreau să spun că din publicitatea care nu ne-a costat mult, oferta a fost foarte bună, nu știu să fi venit vreun om.
0: Da.
1: Am înțeles însă din activitatea pe care o desfășurăm că cea mai bună publicitate este aceea pe care ți-o fac oamenii, negativă sau pozitivă, în funcție de cât sunt de mulțumiți. Centrul de Sănătate Podiș este o instituție care a apărut ca o dovadă a faptului că Biserica Adventistă de ziua 7-a este foarte interesată de sănătatea oamenilor. Aceasta ne fiind altceva decât urmarea faptului că Mântuitorul nostru, Iisus Hristos, asta făcea în primul rând. Deci el mai mult ajuta oamenii din punct de vedere fizic decât vorbea. Centrul a luat ființă, a fost deschis în 2009, în august, iată în curând vom împlini 16 ani și mulțumim lui Dumnezeu pentru lucrul acesta. Perioada a fost una deosebită de activitate. Avem solicitări atât de multe încât nu putem face față deocamdată și mulțumim lui Dumnezeu pentru lucrul acesta. Și asta în toate lunile anului. Dar ceea ce vreau să spun este că și perioada când a fost construit centru a fost o ocazie specială, un timp valoros, pentru că l-am simțit pe Dumnezeu mai aproape ca oricând.
0: Tare mă bucur de acest gând și aș vrea să subliniez, pentru că aș dori să rămânem o secundă aici, l-am simțit pe Dumnezeu mai aproape ca oricând. Cred că a fost mâna lui Dumnezeu pentru că acest centru de sănătate să fie și prin dumneavoastră Dumnezeu a împlinit o nevoie a multor oameni care, cum spuneați, sunt la rândul lor reclamă pentru această instituție. Și aș dori să continuați un pic gândul, mâna bună a lui Dumnezeu care ne călăuzește prin viață, da, mâna bună a lui Dumnezeu care a intervenit acolo încă de pe când se construie acest centru, aceste minuni pe care Dumnezeu le-a împlinit, sunt datorită harului său. Aș dori să continuați un pic acest gând și să ne spuneți cum a lucrat Dumnezeu pentru ca această instituție să fie, să existe, să funcționeze.
1: Deci, în primul rând, doresc să subliniez faptul că ideea unui centru de sănătate nu ne aparține. Încă din 1870, în Biserica Adventistă, în Statele Unite, existau asemenea preocupări și instituții deja care au început să funcționeze. Și aș dori să subliniez că activitatea unui centru de sănătate adventist se bazează pe principiile pe care le găsim în cărți scrise de Ellen White, ca de exemplu Divina Vindecare, dietă și hrană și altele. Ce aș dori să mai adaug este faptul că exista, desigur, un centru înainte de a-l deschide noi, la Herghelia, iar în mintea noastră, a mea soție era dorința aceasta după un centru de sănătate, a prins cumva contur în momentul în care părinții socrii ne-au spus să avem un teren la Podiș, acolo unde a fost construit centru, vi-l dăm vouă, să faceți ce vreți cu el. Și am zis, hai să punem deoparte acest teren pentru demararea unui asemenea proiect, bine știind că o bucată de teren nu însemna decât exprimarea unei dorințe, pentru că un asemenea proiect costă foarte mult, dar am zis, dacă Dumnezeu este de acord, atunci El va pune restul, care însemna tot, de fapt. Și, ca să mai amintesc în scurt câteva momente, aveam pe atunci o casă de copii orfani de care ne ocupam la Tisa Silvestri. Eram susținuți de o doamnă Stănculescu din Statele Unite. Când a venit odată să vadă copiii, am mers acolo și când ne-am întors, i-am spus, uite ce ne-a pus Dumnezeu pe suflet, ai vrea să sprijini o asemenea activitate? Și Dumnezeu i-a spus, fără să se gândească prea mult, ajut și eu cu $150,000.
0: Da, așa din prima și mulțumesc lui Dumnezeu.
1: M-a mirat lucrul acesta. În primul rând mi se părea o sumă foarte mare, dar eram cam naivi. Ne gândeam că a costat casa de copii vreo $60,000 și cât o fi un centru de 3 ori mai mare, așa că, dar, repet, nu eram obiectivi. Și un alt lucru care m-a mirat a fost faptul că știam că nu are banii aceștia, a făcut un angajament prin credință, de care vreau să spun că s-a achitat în timp. A plecat, nu ne-a lăsat niciun ban, că nu avea, dar în baza promisiunii am început să gândim mai concret. Am mers la Consiliul Județean, am intrat la doamna arhitect șef, nu o cunoșteam, și i-am povestit așa cum povestesc și aici, ce ne-a pus Dumnezeu pe suflet, și ea a zis, e un gând bun. Dacă doriți, eu vă fac proiectul. Desigur, se gândea că
0: extraordinar.
1: Are și ea de unde lua niște bani pentru firmă. Mi-a dat cartea de vizită, am mers acolo seara și mi-a cerut o temă, ce spații, nu, câți metri pătrați, a tot calculat și când a tras ultima linie, după vreo 20 de minute, a zis, partea mea vă costă $10,000. Atunci am realizat că cei 150.000 nu înseamnă prea mult. Nu știu exact ce grimasă am făcut, dar ea a zis, ceva este în neregulă. Zic, nu, am convingerea că ceea ce ați făcut dumneavoastră acolo este bine, că sunteți specialistă, dar problema este la noi. Ce, care? Păi zic, noi nu avem decât 2 variante, ori să facem cu bani puțini, ori să nu facem deloc. Și atunci a fost rândul ei să se mire, a zis, dar nu vă susține FARE sau vreo altă instituție? Zic, nu e vorba de așa ceva, e vorba de niște eforturi ale unor persoane care au pe suflet lucrul acesta. Și atunci s-a întâmplat ceva foarte important. M-a încurajat și a zis, eu zic să mergeți înainte.
0: Mâna lui Dumnezeu, da.
1: Chiar dacă n-aveți bani, pentru că mai știu pe cineva care s-a apucat de o instituție umanitară, tot așa, și a reușit. S-a gândit și a zis, $1,000 este bine?
0: Vai de mine.
1: Ce acum minune. Vreau să spun un lucru, că atunci când ai bani, dacă îți face cineva o reducere de 90%, asta nu-i de aici de acolo, însă atunci când nu ai bani, de asta înseamnă și mai mult.
0: Exact.
1: Am bătut palma, cum se zice, mare afacere. Și Dumnezeu mi-a spus pe urmă, aveți acest număr de telefon, trebuie să sunați pe doamna inginer geolog să vă facă un studiu geotehnic. Când am auzit asta, știam că costă și am întrebat dacă nu se mai poate amâna și a zis, nu trag nicio linie până când nu am studiu. Și era și normal, pentru că rezistența, tot calculez în funcție de consistența solului. Și a doua zi dimineața am sunat la doamna inginer geolog, a răspuns așa cu o voce oficială, rece. Primul gând a fost, cu dumneai n-ai ce negocia. Ne-am întâlnit, am pornit spre Podiș și am avut o surpriză extraordinară, nu sub aspect financiar. După ce am înghebat o discuție, zic eu, profundă, de suflet, dumneai a făcut o remarcă și a zis așa: cea mai mare bucurie a vieții mele este că l-am descoperit pe Dumnezeu ca un Dumnezeu personal cu care pot să am legătură în fiecare zi.
0: Ce gând profund, ce experiență deosebită.
1: Ori vreau să spun că asemenea vorbă nu auzi exact prea des, era o creștină ortodoxă. Am ajuns acolo, i-am arătat terenul, am întrebat ce vreți să faceți, i-am spus pentru Dumnezeu, pentru sănătatea oamenilor, vrem să ridicăm un centru de sănătate. Ne-am întors și când am ajuns în Bacău, i-am pus două întrebări: cât durează, pentru că venea iarna și voiam să facem ceva, și cât costă. La prima întrebare a zis: știu că vă grăbiți, mi-a spus arhitecta, vă fac lucrarea în două zile, iar privitor la preț, ținând cont de ce vreți să faceți, nu vă iau niciun leu.
0: Oh, oh, oh. Slavă lui Dumnezeu.
1: Era a doua lampă verde, a treia practic, care se aprindea și care ne încuraja să mergem înainte. Și mă opresc aici pentru că altfel ar trebui să consumăm tot timpul cu ocazii de astea în care Dumnezeu uneori ne-a scutit de mulți bani, alteori ne-a dat bani, și dacă astăzi este un centru de sănătate la Podiș, este pentru că Dumnezeu a vrut, și când Dumnezeu are un plan, nimic nu este împotrivă pentru realizarea Lui.
0: Mulțumim Lui Dumnezeu pentru aceste binecuvântări și pentru aceste minuni pe care le vedem împlinindu-se sub ochii noștri cu noi atunci când noi dorim să fim la dispoziția Lui Dumnezeu. Întorcându-mă un pic cadrul discuției noastre, la un moment dat ne-ați povestit despre implicarea dumneavoastră ca familie și în proiectul de la Tisa Silvestri. Știu că doamna doctor Doina, soția dumneavoastră, chiar a pus toată inima în acest proiect și știu de asemenea că a susținut proiectul de la Podiș nu doar așa din punct de vedere financiar cu terenul, ci fiindu-vă alături permanent în realizarea acestui obiectiv.
1: Da, soția a fost adus greu la TISA, la Casa de Copii. Practic pentru noi a fost o pregătire pentru ceea ce urma în experiența Centrului de Sănătate și soția alături de ceilalți doi medici lucrează la Centrul de Sănătate și în prezent. Și doresc să apreciez foarte mult activitatea colectivului de acolo. Dacă Podișul este ceva, este pentru calitatea oamenilor care lucrează, pentru calitatea actului medical. Și mai am un cuvânt de recunoștință pentru biserica noastră din zona Moldova, Conferința Moldova, care a susținut ideea și realizarea unui centru de sănătate, și lucrul acesta este foarte important.
0: Mulțumim lui Dumnezeu pentru aceste biruințe. Într-o zi a revederii cu toți cei dragi nouă, într-o zi a biruinței finale, a binelui asupra răului, într-o zi a biruinței sănătății asupra suferinței, în acea zi în care îl vom vedea pe Domnul și Mântuitorul nostru Iisus Hristos venind pe norii cerurilor, vom înțelege profunzimea implicării lui Dumnezeu în acest act al salvării și al vindecării noastre. Domnule pastor, mulțumesc frumos! E momentul să avem aici o scurtă pauză muzicală, după care ne vom întoarce la microfonul emisiunii Cuvinte cu Har.

0: După această frumoasă pauză muzicală, ne-am întors, stimați ascultători, la microfonul emisiunii Cuvinte cu Har. Discutăm astăzi nu doar o doctrină sau nu discutăm o doctrină, ci discutăm despre ceea ce ne doare pe fiecare dintre noi. Discutăm despre sănătatea noastră. Discutăm despre acea stare de bine pe care Dumnezeu o dorește ca noi să o trăim în fiecare zi. Discutăm despre un subiect care se pare că noi îl aprofundăm mai mult după o anumită vârstă. Așa, în anii tinereții, nu prea te gândești la sănătatea personală, dar odată cu trecerea timpului, se pare că noi punem accent pe aceste metode de vindecare, pe aceste planuri ale lui Dumnezeu pentru fericirea noastră. Discutăm așadar despre sănătate cu domnul Costel Iosub, directorul Centrului de Sănătate de la Podiș, pastor în Biserica Adventistă de ziua șaptea. Domnule Costel, pentru cea de-a doua parte a emisiunii, aș dori să intrăm un pic mai profund în dezbaterea noastră de astăzi și să subliniem un pic importanța sănătății. Cât de importantă este sănătatea? Spuneam că în anii tinereții parcă nu prea te oprești asupra acestui subiect, dar odată cu trecerea anilor devenim un pic mai interesați.
1: Eu aș vrea să spun un lucru în privința aceasta, că într-adevăr, până acum poate bolile civilizației erau preocuparea celor mai în vârstă. Necazul este că realitatea s-a schimbat. Ne-a trimis domnul profesor Ciurea, un tânăr, într-un sejur care nu avea 16 ani încă și făcuse accident vascular cerebral. Din cauza stilului de viață, din cauza energizantelor, nedormit noapte și așa mai departe. Am luat într-o zi un tânăr în mașină, avea 24 de ani și trăise deja experiența unui infarct miocardic. Aceasta este realitatea, că de cele mai multe ori oamenii se ocupă de sănătate când cuțitul a ajuns la os, cum zice vorba românească. Cât de importantă este sănătatea? Emerson a spus că bogăția cea mai mare a fiecărui om este sănătatea. Și într-adevăr, ce folos să ai de toate dacă lipsește sănătatea? Însăși Sfânta Scriptură se preocupă de lucrul acesta. De exemplu, Apostolul Pavel în Tesaloniceni spune și trupul vostru și duhul vostru și sufletul vostru să fie păzite întregi până la venirea Domnului Hristos. Iar Ioan, Apostolul Ioan spune, doresc ca toate lucrurile să-ți meargă bine și sănătatea ta să sporească tot așa cum sporește și sufletul tău. Sănătatea fizică, sănătatea mentală, emoțională și așa mai departe, sunt o preocupare specială a lui Dumnezeu pentru fiecare dintre noi, pentru că El ne-a creat, El ne privește ca o persoană holistică, nu? Și nu putem să avem starea de bine dacă nu se întâmplă ceea ce spunea și Organizația Mondială a Sănătății, că sănătatea nu este doar lipsa bolii, ci înseamnă starea de bine din toate punctele de vedere. Chiar astăzi dimineață vorbeam cu cineva din Australia despre faptul că nevoia acestei lumi este de modele, dar se vorbește foarte mult, se face foarte puțin. Mi-aduc aminte că odată am ținut un seminar luni dimineața și după aceea un participant s-a dus la soția mea să îl consulte și a întrebat soția cum este. Zice, am fost sus la seminar, zice, a vorbit interesant un domn acolo, dar dacă avea burtă nici nu mă uitam la el. Da, asta nu înseamnă că nu mă lupt și eu cu ale mele, însă când vorbim de un anumit aspect în care trebuie făcută schimbare, trebuie chiar să o faci dacă vrei să fii convingător.
0: Domnule pastor, aici este o mică întrebare. Sănătatea noastră este rezultatul unui destin? Este o valoare transmisă ereditar? Sau este o consecință a unui stil de viață? Până la urmă, o alegere pe care noi trebuie să o facem pentru o viață sănătoasă sau pentru o sănătate bună. Deci cât din punct de vedere al sănătății noastre o primim ca o valoare transmisă ereditar sau ca rezultat a unui destin sau așa ne-a fost scris și cât este rezultatul unui stil de viață sănătos?
1: Mai pun întrebarea asta uneori în public și sunt oameni care spun că este rezultatul destinului. Cred că am fost educați de cuvinte greșite, cum ar fi ce ți-e scris, în frunte ți-e pus. Și dacă ar fi așa, înseamnă că n-ar trebui să ne ocupăm de prevenție, n-ar trebui să avem nici emisiunea aceasta. Dacă cineva e deasupra noastră și ne-a scris drumul în mod implacabil, atunci ce rost au eforturile în privința sănătății? Sănătatea noastră nu este un destin. E ceva de discutat în privința a ceea ce primim pe cale ereditară, dar s-a spus foarte bine că dacă ereditatea încarcă arma, ceea ce apasă pe trăgaci este stilul nostru de viață. Și nu odată s-a confirmat acest fapt, observând, de exemplu, că un om, o persoană care a avut ereditar, nu, parte de eu știu, avantaje, pentru că nu s-a ocupat de sănătate, a ajuns să aibă probleme mai mult decât cineva care ereditar poate n-a stat prea bine, dar a avut grijă de sănătatea lui. Sănătatea este o consecință a ceea ce facem în fiecare zi. Din punctul acesta de vedere este o alegere. Cineva s-a deranjat în urma unei emisiuni și a spus cum sănătatea este o alegere, dar uitați, sunt atâtea cazuri și e adevărat că de multe ori oamenii suferă nu din cauza alegerilor lor, dar și în situația aceasta noi suferim datorită alegerilor pe care le fac alții sau datorită alegerilor pe care le-a făcut părintele nostru sau părinții noștri, Adam și Eva.
0: Da, suferim cumva în urma anumitor obiceiuri ale mulțimii sau în urma unor greșeli pe care le facem cu toții sau, mai bine spus, purtăm consecințele păcatelor generale de certificare. Poate nu suntem vinovați cu nimic în acest punct de vedere, dar purtăm aceste consecințe. Aș vrea să continuăm un pic cu acest verset din 1 Corinteni, capitolul 6, de la versetul 19, în continuare. Aici Marele Apostol Pavel exprimă un adevăr deosebit și anume că îi aparținem lui Dumnezeu. Nu știți că trupul vostru

0: adresa Tatălui nostru Ceresc, ci și a proslăvi pe Dumnezeu în trupul tău, cu sănătatea ta, cu darurile pe care Dumnezeu ți le-a dat.
1: Prin cuvintele astea, Apostolul Pavel atrage atenția fiecăruia dintre noi că sănătatea este o responsabilitate morală. De multe ori întâlnești oameni care spun, e problema mea dacă aleg să fiu sănătos sau nu, dar nu este chiar așa. Dacă suferi, dacă ai făcut, Doamne ferește, un accident vascular cerebral, atunci nu suferi, numai tu. Suferă familia, suferă o țară întreagă, pentru că asemenea cazuri înseamnă mulți bani cheltuiți, investiți și aceia de unde vin? De la ceilalți. Dar dincolo de asta, Apostolul Pavel vrea să ne atragă atenția că ar trebui să privim sănătatea ca o responsabilitate pe care o avem față de Dumnezeu. El ne-a creat, până la urmă, una din cele 10 porunci spune să nu ucizi, adică să nu ucizi pe alturi, dar să nu te ucizi nici pe tine. Și statisticile scot în evidență faptul că atâtea obiceiuri de viață curmă din zilele pe care ar trebui să le trăim.
0: Folosim în limbajul nostru acest cuvânt, stil de viață, stil de viață sănătos sau un stil de viață defectos. Haideți doar în câteva cuvinte, înainte de pauza muzicală, să subliniem sau să încercăm să explicăm acest termen, un stil de viață pentru sănătate sau un stil de viață sănătos sau înspre bine. Ce ar însemna stilul de viață?
1: Ceva care e trendy de multe ori, dă bine. Aproape că dacă ai pornit o afacere și nu merge prea bine, agăți acolo și ceva de stil de viață și ai șanse mai mari. Stil de viață înseamnă nu despre ceea ce vorbim, că e importantă și vorbirea, dar stil de viață înseamnă ceea ce facem noi în fiecare zi, care sunt alegerile noastre. Începând de la modul în care ne alimentăm, după aceea câtă mișcare faci, cât de bine te hidratezi, ce fel de aer respiri, cum o faci, cum te odihnești și așa mai departe. De fapt, sunt niște factori care influențează în mod fundamental sănătatea noastră. Sunt numiți factori sanogeni și de care putem să vorbim puțin.
0: Întorcându-mă un pic la acest text din 1 Corinteni, capitolul 6, în mod special versetul 20, prin stilul de viață noi putem să proslăvim pe Dumnezeu în trupul nostru și în duhul nostru. Și mulțumim lui Dumnezeu că ne-a dat capacitatea să înțelegem aceste adevăruri, să le practicăm și acest lucru va fi spre binele nostru și spre binele semenilor noștri, după cum foarte frumos ați subliniat, chiar pentru binele familiilor noastre. Domnule pastor, mulțumesc din toată inima. E momentul să avem din nou aici o scurtă pauză muzicală, după care ne vom întoarce la microfonul emisiunii Cuvinte cu Har.

0: După această frumoasă pauză muzicală, ne-am întors, stimați ascultători, la microfonul emisiunii Cuvinte cu Har. Discutăm astăzi un subiect crucial pentru fiecare dintre noi, discutăm despre sănătatea noastră. Discutăm astăzi împreună cu domnul director Iosub Constantin, director la Centrul de Sănătate Podiș. Domnule Iosub, pentru cea de-a treia parte a emisiunii de astăzi, aș dori să ne oprim câteva momente asupra acestor factori care influențează în mod semnificativ sănătatea. Discutam înainte de pauza muzicală despre un stil de viață sănătos și în cadrul acestei discuții aș vrea să subliniem câțiva factori care chiar influențează sănătatea noastră și e bine să știm acest lucru. Vă rog frumos!
1: Nu cred că vom reuși să îi abordăm doar din perspectiva importanței lor, mai ales că în ultimul timp e destulă discuție, de exemplu, în ceea ce privește rolul mișcării și al alimentației, adică care are ponderea cea mai mare în privința sănătății noastre, a influenței pe care o au asupra sănătății. Dar să-i luăm într-o oarecare ordine. De exemplu, alimentația este un lucru foarte, foarte important și este important nu datorită faptului că ne influențează sănătatea, este și faptul că avem papirele astea gustative care ne joacă farsa de atâtea ori.
0: Spunea Marele Apostol Pavel, binele pe care vreau să-l fac, adică să consum un măr frumos, sănătos, nu-l fac, ci rău pe care nu vreau să-l fac, iată ce fac. Și aici, chiar dacă se pare un pic de aplicație omletică, dar chiar se întâmplă așa, să privești acolo o sticlă și știi că nu e bună, dar chiar pe aia cumperi și chiar pe aia bei.
1: Un politician a făcut o declarație și anume că mai ușor schimb religia unui popor decât obiceiurile. Și în special cele alimentare.
0: Mare adevăr.
1: Și apoi noi românii care suntem pe podium în privința morții datorată bolilor cardiovasculare, avem plăcerea asta să ne lăudăm că, domne, noi facem o mâncare, când vin ăștia din afară, îi dăm pe spate. Și într-adevăr, până la urmă, pe spate ajung dacă continuă cu ceea ce învățăm noi. Și sunt obiceiurile astea distructive, pur și simplu. Mergeam odată, am luat două profesoare, mi-au făcut semn să le iau la ocazie, era cald și le-am luat și își împărtășeau rețete de zacuscă și una spunea, stai să-ți o spun pe aia mai bună, pui și peștele, pui și, mă rog, ce mai pui acolo și fierbi între 8 și 11 ore până când se topesc oasele. Vă dați seama, o zacuscă fiartă cu ulei cu tot, atâta timp ce mai rămâne acolo. Sau am auzit la radio o rețetă de cea mai bună ciulama de ciuperci. Ceapa trebuie prăjită în două faze. Prima dată o prăjești până se face aurie și a doua oară o prăjești până se negrește.
0: Mm-hmm. Chiar sănătos.
1: Și apoi la asta se mai adaugă și vorba pe care o auzi așa de des, așa am apucat, așa mor.
0: Chiar că așa se întâmplă, dat pe spate, da. Adică nu mă gândeam la această expresie ca fiind referitoare la așa mor, dar chiar așa se întâmplă.
1: Despre o alimentație sănătoasă se discută și se scriu vagoane de cărți. Când ne referim la aspectul acesta, cu siguranță am putea să ne întrebăm și până la urmă care e cea mai sănătoasă alimentație. E greu de stabilit, de bătut în cuie, dar când ne gândim la acest subiect ar trebui să ne gândim la creatorul care i-a așezat pe părinții noștri în grădina Eden și le-a dat să mănânce nici salam de Sibiu, nici bezele, nu știu de care, nu știu ce fel de chec, le-a dat să mănânce lucruri simple. Noi credem că cea mai bună alimentație este alimentația vegană sau cât mai vegană. La Centrul de Sănătate Podiș practicăm alimentația vegană, nu pentru ca să facem observații indirecte celor care ne sunt pacienți și care au eventual altă alimentație, ci vrem să oferim modele, vrem să oferim variante. Pentru că la ora asta, din păcate, se consumă mult prea multe produse de origine animală. Dacă în urmă cu 50-60 de ani bunicii noștri mâncau carne odată la cât timp.
0: Marele sărbători, după ce trecea sărbătoarea, își permiteau să
1: iau o găină la săptămână, de acolo. La ora asta, de câte ori pe lună mănâncă oamenii carne.
0: Dar ce, vorbeam cu cineva odată și îmi spunea, păi la mine nu se poate masă fără un pic de carne acolo, de fel sau de altul.
1: Și rezultatul este cel care este. Ceea ce pe mine mă îngrijorează este că suntem pe locul 1 la obezitatea juvenilă. Și asta este un dezastru întreit. Și până la urmă copiii ce sunt? Sunt copii. Adică ei sunt ceea ce suntem noi. Și este păcat ca, datorită la ceea ce alegem noi, să sufere ei, și lucrul acesta ar trebui să ne sensibilizeze. O doamnă care lucra la o firmă mare de panificație, ingineră, a fost în sejur și ne spunea că în pâinea pe care o fac adaugă între 16 și 34 de substanțe.
0: Dureros.
1: Ce să te mai miri de cancere, ce să te mai miri de atâtea afecțiuni la care sistemul de sănătate nu mai poate face față. Cum ar fi să ne luăm curajul să gătim o pâine sănătoasă, să ne facem mâncare care înseamnă investiție de timp, dar înseamnă de fapt investiție în sănătate.
0: Domnule director, ușor, ușor ne apropiem de încheierea emisiunii de astăzi, totuși n-aș dori să trec peste două întrebări, și anume prima dintre ele. La centrul de sănătate de la Podiș, pe care dumneavoastră îl coordonați, știu că este o bună îmbinare între răspunsul pe care noi ca oameni, dumneavoastră acolo, trebuie să-l dăm la problemele de sănătate din punct de vedere fizic, dar în același timp știu că acolo oamenii își găsesc și liniștea sufletească, recuperare în acest domeniu. Cum reușiți să îmbinați cele două nevoi existențiale? Vorbeam despre o hrană sănătoasă care să aducă sănătatea trupului nostru, dar și despre o sănătate spirituală, despre o hrană spirituală sănătoasă. Haideți să subliniem câteva gânduri și în direcția aceasta.
1: Dacă tot am vorbit de rolul alimentației fizice, atunci putem să ne gândim la un lucru, și anume că contează foarte mult ceea ce mănânci, dar de multe ori contează și mai mult ceea ce te mănâncă. Din păcate, trăim într-o lume zbuciumată. Și lucru care lipsește cel mai mult este cel de care amintea și Sfântul Augustin când a zis: sufletele noastre nu-și vor găsi odihna decât atunci când se vor odihni în Tine, Doamne. Trăim într-o lume neodihnită, într-o lume care caută surogate și nu se îndreaptă spre adevărata sursă din care vin valori care pot să împlinească sufletele noastre. La Podiș accentuăm foarte mult legătura dintre cele două, pentru că așa o face Sfânta Scriptură și așa o făcea Domnul nostru Iisus Hristos, Mântuitorul nostru. Și îi îndemnăm pe oameni să studieze Biblia, îi îndemnăm să se cerceteze pe ei înșiși. Chiar la fiecare început de serie le spun: luați-vă timp de cercetare personală. Dacă vă amintiți că aveți o relație perimată cu o vecină, cu o rudă, dați un telefon, pentru că lucrurile acestea apasă greu pe suflet. Și nu odată s-a observat că o frământare din aceasta sufletească, purtată mult timp, până la urmă se somatizează, devine și o boală fizică.
0: Cu repercusiuni grave și foarte grave asupra stării de bine a organismului uman. Domnule pastor, aș dori să încheiem emisiunea de astăzi cu acest verset frumos, dar aș dori să lansez și o întrebare legată de acest verset, și anume versetul din Tit, capitolul 2, de la versetul 12 în continuare. Căci harul lui Dumnezeu, care aduce mântuire pentru toți oamenii, a fost arătat și ne învață. Da, ne învață, ne spune aici câteva gânduri, ne spune cuvântul lui Dumnezeu câteva gânduri. Să o rupem cu păgânătatea, cu poftele lumești și să trăim în veacul de acum, având cumpătare, să trăim cu dreptate și cu evlavie, așteptând fericita noastră nădejde și arătarea slavei Marelui nostru Dumnezeu și Mântuitor, Iisus Hristos. În legătură cu acest gând, cred că ați întâlnit astfel de oameni care au venit la dumneavoastră și au spus: domnule director, e bine ce se întâmplă, e bine ce se face acolo, mi-aș dori și eu, dar nu mai am putere, sunt supus unor patim, unor presiuni, m-am deprins practic cu tare sau cu tare lucru. Poate acel om ne ascultă chiar acum la celălalt capăt al acestui fir care pornește de aici, de la acest microfon și undeva la un aparat de radio sau la un gadget. Acest om care își dorește eliberare, care își dorește o sănătate mai bună, poate din punct de vedere fizic și poate și din punct de vedere spiritual, își zice cam așa: mai frumos s-a discutat astăzi, dar eu, uite, nu mai pot. Însă se frământă cu aceste gânduri. Ca și pastor al Bisericii Adventiste de ziua șaptea, domnule Iosub, ce ați sfătui pe astfel de oameni?
1: Într-adevăr, nu odată întâlnești oameni care știu ce este bine, înțeleg care este drumul bun, dar spun: nu știu dacă am să pot. În privința asta, tot Apostolul Pavel spunea două lucruri. În primul rând, aș vrea să amintesc gândul în care el zice: mă port aspru cu trupul meu și îl țin în stăpânire. Cum este posibil? Tot Apostolul Pavel, Filipeni 4:13, spune: pot totul în Hristos care mă întărește. Fiecare dorință de bine din inima noastră trebuie îndreptată spre sursa puterii. Altfel devine ceva care ne va încurca mai mult. Pentru că știi ce trebuie, dar nu faci. Și această schismă îți creează mari probleme. Atunci, repet, fiecare gând de bine trebuie legat de ceea ce a spus Domnul Hristos când a amintit: despărțiți de mine, nu puteți face nimic. Avem, în calitate de creștini, sursa puterii care vine din exteriorul nostru, este autentică, este de mare sprijin și prin asta putem să rezolvăm toate lucrurile și să fim sănătoși.
0: Mulțumim lui Dumnezeu pentru faptul că ne-a dat atât de multă lumină și pe deasupra ne-a ajutat prin prezența directă a celei de-a treia persoane a Dumnezeirii, prin Duhul Sfânt, ca noi să înțelegem această lumină care ne este dată pentru binele nostru fizic și pentru binele nostru spiritual. Pentru că, într-adevăr, Dumnezeu ne dorește să fim salvați și pentru viața aceasta și pentru veșnicie. Domnule director, mulțumesc tare mult pentru prezența dumneavoastră în cadrul emisiunii de astăzi.
1: Cu plăcere.
0: Binecuvântarea lui Dumnezeu să fie peste slujirea și peste familia dumneavoastră. Stimați ascultători, din toată inima vreau să vă mulțumesc fiecăruia dintre voi pentru faptul că timp de 50 de minute ne-ați primit în casele dumneavoastră. Ocrotirea lui Dumnezeu să ne călăuzească permanent pe drumul vieții. De la microfonul emisiunii Cuvinte cu Har, Săvel Lupu, iar din regia tehnică Nelu Loba și Cătălin Teodorescu, vă mulțumim pentru atenția acordată. Până data viitoare, numai bine tuturor! La revedere!

Vrei ca afacerea ta să fie promovată pe Orion FM? Fie că vorbim despre un club, un salon de înfrumusețare, un magazin, o simplă petrecere sau mica ta afacere personală, radioul este un mijloc ieftin de promovare. De asemenea, o cale importantă de a transmite mesaje către unele segmente înguste de public. Cu o medie zilnică de până la 50.000 de ascultători unici, cu media de vârstă cuprinsă între 16 și 50 de ani, Orion FM te poate ajuta să-ți promovezi afacerea. Pentru mai multe detalii, trimite un e-mail la adresa comercial@orionradio.ro sau vizitează orionradio.ro, secțiunea publicitate și profită de ofertele noastre promoționale. Lasă-ne să spunem lumii despre tine!

Hei tu, n-ai aflat încă? Ce anume? Cum ce anume? Intră chiar acum pe orionradio.ro, noul nostru site, și descoperă cele mai noi știri și cea mai bună muzică. orionradio.ro. Află când DJ-ul tău preferat este în emisie sau ce se mai întâmplă prin împrejurimi. orionradio.ro. Locul în care se întâlnesc utilul cu plăcutul.

0: Ai nevoie de lucrări topografice sau cadastrale? Persoană fizică autorizată Mihalache Nicolae oferă lucrări topografice și cadastrale, întocmire cărți funciare, măsurători pentru dezbaterea succesiunilor la notariat, precum și documentații pentru instanțe judecătorești și alte instituții. Profesionalism, promptitudine și soluții corecte. Contactează-ne la 0768 767 139 sau la sediul din strada Bucegi, ansamblul 56, zona Piața Mare. Rapid și la prețuri fără concurență.
1: Stay tuned and don't switch the radio. We have more. More hit songs for you. Orion FM.

0: Asculți Orion FM. Urmează știrile RFI.
1: Ascultați RFI, a fost ora 13.
2: Dan Andreșescu.
1: Bine v-am regăsit, doamnelor, domnilor, iată titlurile din jurnal. Componența guvernului Luca Niculescu nu pare a fi una reformistă, spune la RFI. Vicepremierul interimar Oana Gheorghiu, ea crede că premierul desemnat va avea o misiune dificilă. Președintele Nicuși Ciordan participă azi și mâine la reuniunea Consiliului European de la Bruxelles, context în care România va pleda pentru un buget ambițios al Uniunii Europene pentru perioada 2028-2034. O ploaie torențială a paralizat o mare parte din Istanbul, inundând locuințe și drumuri. Cel puțin două persoane au murit. Acum avem 12 grade în capitală. Iată știrile pe larg. Componența guvernului Luca Niculescu nu pare a fi una reformistă, spune la RFI vicepremierul interimar Oana Gheorghiu. Ea crede că premierul desemnat va avea o misiune dificilă.
3: PSD a dat jos guvernul Bolojan și a promis foarte multe lucruri. A spus că trebuie să schimbe direcția, că va fi altfel, cumva o să curgă lapte și miere. Și mă aștept să vedem acele măsuri care pot să aducă lapte și miere, așa cum spun. Partidul Social Democrat câtă vreme a fost în guvern, în guvernul Bolojan, s-a opus la tot ceea ce înseamnă reformă. Și actuala componență, așa cum a fost ea anunțată, nu pare să fie una reformatoare. În același timp, cred că realitatea pe care o știm cu toții îi va obliga să facă acele reduceri de cheltuieli.
4: Ce i-ați recomanda în momentul de față premierului desemnat Luca Niculescu, dacă ar fi să-i dați un sfat?
3: I-aș recomanda să stabilească de la început niște linii roșii peste care să nu treacă și cred că va avea o misiune extrem de dificilă.
1: Oana Gheorghiu, intervievată de Cosmin Ruscior, premierul desemnat Luca Niculescu, este așteptat să depună astăzi la Parlament programul de guvernare și lista de miniștri, deschizând astfel procedura pentru învestirea guvernului. PSD propune 11 miniștri în viitorul guvern, între care Radu Marinescu la Justiție, Ștefan Radu Oprea la Ministerul Apărării Naționale, Marian Neacșu, vicepremier și ministru al Afacerilor Interne. Premierul desemnat e așteptat să anunțe componența întregului cabinet astăzi, inclusiv propunerile pentru portofoliile finanțelor, afacerilor externe, educației și culturii. Audierile miniștrilor ar urma să aibă loc luni pe 19 octombrie, iar o zi mai târziu ar urma să aibă loc votul de investitură. Președintele Nicuși Ciordan participă azi și mâine la reuniunea Consiliului European de la Bruxelles, context în care țara noastră va pleda pentru un buget ambițios al Uniunii Europene pentru perioada 2028-2034. Prețurile la energie, competitivitatea și viitorul buget al Uniunii Europene sunt principalele mize ale summitului care începe azi la Bruxelles. Șeful statului a găzduit la finalul săptămânii trecute o ședință de lucru în pregătirea acestei reuniuni, una dintre temele principale de discuție fiind cadrul financiar multianual. Potrivit administrației prezidențiale, ședința a avut ca obiectiv coordonarea poziției naționale în perspectiva negocierilor ce vor avea loc la nivelul liderilor europeni, având în vedere că viitorul cadru financiar multianual va aloca bugetul pentru perioada 2028-2034, influențând în mod direct perspectivele de dezvoltare economică ale României prin resurse disponibile pentru investiții, infrastructură, agricultură și dezvoltare regională. Radarele MAPN au detectat azi dimineață o țintă aeriană ce evolua în apropierea insulei Șerpilor, iar două aeronave F-16 de la Forțele Aeriene Române aflate în serviciul de luptă poliție aeriană au decolat de la baza 86 aeriană Borcea. Potrivit MAPN, Centrul Militar de Comandă a informat Inspectoratul General pentru Situații de Urgență cu privire la punerea în aplicare a măsurilor de alertare a populației din estul județului Tulcea și a fost trimis mesaj alert la ora 8:36. Nu au fost aportate pătrunderi în spațiul aerian național, mai arată MAPN, care anunță că alerta aeriană a încetat la ora 10:30. Guvernul de la Chișinău va reanaliza activitatea companiei de taxi Yandex după ce firma a câștigat anul trecut 7 milioane de euro, dar n-a plătit impozite, a declarat ministrul moldovean al infrastructurii Vladimir Bolea, precizând că executivul așteaptă analiza instituțiilor de stat înainte de a decide ce măsuri să ia. Lina Grâu are detalii.
2: Deși declară oficial că este companie olandeză și stochează datele utilizatorilor nu în Rusia, ci pe serverele unui furnizor din Uniunea Europeană, în ultimele zile Yandex a avut probleme de funcționare în Republica Moldova după atacurile cu drone asupra a 3 centre de date ale companiei din Rusia. Yandex Go este una din cele mai utilizate platforme de taxe din Republica Moldova. Prin aplicații sunt efectuate aproximativ 40.000 de curse pe zi, jumătate din totalul curselor de taxe din Chișinău. Prețurile mai mici sunt motivul pentru care pasagerii aleg acest serviciu. În mai 2026, o companie din grupul Yandex a fost amendată în Olanda cu 100 de milioane de euro pentru colectarea și stocarea în Rusia a datelor personale ale șoferilor și clienților din Norvegia și Finlanda. Activitatea Yandex a fost restricționată în mai multe state europene după invazia Rusiei în Ucraina, autoritățile invocând riscuri pentru securitatea datelor. În Ucraina, platformele rusești au fost blocate încă din 2017, după ce Serviciul de Securitate al Ucrainei a acuzat Yandex că a colectat și a transmis ilegal în Rusia date despre utilizatori, inclusiv informații privind domiciliul, locul de muncă și activitățile acestora. Potrivit oficialilor ucrainieni, aceste informații ar fi putut fi folosite de serviciile secrete ruse pentru operațiuni de recunoaștere și sabotaj. Accesul Rusiei la datele utilizatorilor și la infrastructură ar putea oferi Kremlinului avantaje în război, inclusiv prin colectarea de informații și influențarea spațiului informațional.
1: Lina Grâu, mulțumim. O ploaie torențială a paralizat o mare parte din Istanbul, inundând locuințe și drumuri și provocând moartea cel puțin două persoane. Primăria Metropolitană din Istanbul a declarat că în unele zone s-au înregistrat cele mai mari cantități de precipitații din ultimii 40 de ani, notează Euronews. Echipele de salvare au lucrat toată noaptea pentru a salva sute de persoane blocate la locul de muncă, în timp ce trecătorii au ajutat nenumărate persoane. Biroul guvernatorului anunță că astăzi se suspendă cursurile școlare, iar unii angajați ai statului sunt trimiși în concediu. Vremea rămâne rece astăzi în capitală, cerul rămâne înnorat, temperatura maximă atinge 16 grade, spre seară e posibil să plouă din nou. Acum, potrivit ANM, sunt 12 grade în București, 10 grade sunt la Sibiu, 11 la Craiova și Cluj-Napoca, 12 grade avem la Iași și Chișinău. Acestea au fost știrile orei 13, rămâneți pe frecvențele RFI.
0: RFI 360. 4 ore de muzică și știri. Recomandări culturale, cum să-ți petreci timpul liber, actualitatea pe scurt. RFI 360. Asculți muzică și ești conectat la actualitate. După amiaza, la RFI România.
5: Pe 25 octombrie, Fundația Regală Margareta a României te invită la Concertul Regal Caritabil pentru a susține împreună noua generație de artiști ai României. Baritonul Mihai Damian, laureat în 2025 al prestigioasei competiții Operalia, soprana Georgiana Dumitru, alături de Camerata Regală, dirijată de maestrul Tiberiu Soare și corul de cameră Preludiu Voicu Enăchescu, se reunesc la București într-un spectacol al generozității și valorilor autentice. Concert Regal Caritabil, duminică 25 octombrie la Ateneul Român. Cumpără bilete pe eventim.ro și sprijină tineri talentați cu posibilități financiare reduse. Partener Kaufland România, recomandat de RFI România. Ediția numărul 21 a Festivalului Sonoro va avea loc în perioada 30 octombrie-15 noiembrie 2026, în București și Cluj-Napoca, când publicul este invitat să audieze programe excepționale, în spații cu o arhitectură remarcabilă. În stilul său nonconformist, Sonoro provoacă publicul cu o nouă temă captivantă, Melodia Infinită, inspirată de personalitatea compozitorului Richard Wagner, primul influencer din istoria operei, a muzicii clasice și a artelor. Festivalul include 18 concerte susținute de artiști ai marilor scene internaționale și două Sonoro Talk, în care vor fi explorate corespondențele dintre creațiile lui Wagner și Proust. Abonamente și bilete pe sonoro.org. Festival prezentat de UniCredit Bank. Recomandat de RFI România.
6: Les voisins du 12 bis.
7: Bonjour, passeport s'il vous plaît.
8: Bonjour.
7: Qu'est-ce que vous venez faire en France?
8: Je ne comprends pas.
6: Urmăriți călătoria lui Billy, o tânără studentă care se stabilește la Paris.
8: Aloué, 2 pièces, 37 mètres carrés. Loyer 1200 de euros.
6: Și învățați limba franceză prin situații concrete din viața de zi cu zi.
9: Bonjour, je peux vous aider?
8: Des tickets s'il vous plaît.
6: O ficțiune bilingvă de ascultat pe RFI România și pe toate platformele de podcast. Urmăriți episoadele în imagini pe contul Instagram Les Voisins du 12 bis.
10: Allez, c'est cadeau.
6: Găsiți exercițiile și metodele.
0: Orion FM. Rămâi conectat la știri, muzică și bună dispoziție. 91,7 FM. Cea mai bună muzică. The Hit Radio. Fresh on 91.7 FM.
11: Hey, what's up, guys? This is Justin Bieber.
12: Don't think I fit in at this party.
0: Orion FM.
13: Hi, I'm Ed Sheeran.

0: În Fetești, cele mai bune lucruri vin și pe pod, dar și prin fibra de la Vodafone. Ia-ți net prin fibră de până la 1 GB pe secundă de la Vodafone, cea mai bună rețea mobilă din România, certificată de către Umlaut. Grăbește-te și prinde oferta cu televiziune și internet, începând de la doar 8 euro pe lună, plus multe alte surprize, și fii printre primii 500 de clienți care primesc cadou un card de cumpărături Lidl în valoare de 100 de lei. Ofertă valabilă până la data de 31 octombrie 2026. Detalii în magazinele proprii din oraș sau la reprezentantul Vodafone de vânzări.
1: Orion FM îți aduce oră de oră pe 91,7 FM cele mai hot melodii de oriunde din lume.
2: Cele mai hot melodii,
1: cei mai hot artiști, oricând, oriunde. Orion FM, The Hit Radio.
3: We're gonna skate to one song only. Yes.

24 de ore din 24 ai știri și cea mai bună muzică. Orion FM 91,7 FM. The Hit Radio.

0: Orion FM e gata să-ți ofere și în continuare hituri pe bandă rulantă. Ai făcut și azi cea mai bună alegere. Îți mulțumim pentru alegerea făcută.
1: Yeah. Da,

0: De vânzare, casă în Stelnica, situată în centrul comunei, la șosea, teren aferent 800 de metri pătrați, suprafață construită 180 de metri pătrați, pe plus 1, scară interioară, canalizare, gaze în perspective. Parter, 3 dormitoare, baie, bucătărie, etaj 2, dormitor living. Preț de vânzare, 50.000 de euro, ușor negociabil. Relații la telefon 0732 837348 sau la agenția imobiliară Orion. De vânzare, teren intravilan în Fetești, în suprafață de 5.000 de metri pătrați, pretabil pentru construcții. Preț de vânzare, 12 euro pe metru pătrat. Relații la telefon 0732 837348 sau la agenția imobiliară Orion.
1: Orion FM Guarantee. No crop songs. Got it? Yes! Good. Now, back to the music.

cele mai de succes hituri în FM, dar și pe internet. Accesează orionradio.ro și ascultă-ne online, dar și on air pe 91,7 FM. Orion FM. The Hit Radio.

0: muzică și bună dispoziție. Orion FM.
1: Hai 91,7 FM.
2: Nu l-am mai vorbit. Am vrut să dau de tine, dar nu te-am mai găsit.
0: Rămâi aici cu Orion FM. Cea mai bună muzică pe 91,7 FM.
3: A cui a fost vina, spune-i că a fost numai, numai a mea.
0: The Hit Radio.

În eter sau în online, Orion răsună fain. Orion FM. Informații non-stop și cea mai bună muzică pe 91,7 FM sau orionradio.ro. The Hit Radio.

0: What if?
1: Fie că ești în drum spre mare, spre muncă sau spre casă, Orion FM îți garantează sursa de muzică și bună dispoziție la orice pas. Orion FM, The Hit Radio.

Vrei ca afacerea ta să fie promovată pe Orion FM? Fie că vorbim despre un club, un salon de înfrumusețare, un magazin, o simplă petrecere sau mica ta afacere personală, radioul este un mijloc ieftin de promovare. De asemenea, o cale importantă de a transmite mesaje către unele segmente înguste de public. Cu o medie zilnică de până la 50.000 de ascultători unici, cu media de vârstă cuprinsă între 16 și 50 de ani, Orion FM te poate ajuta să-ți promovezi afacerea. Pentru mai multe detalii, trimite un e-mail la adresa comercial@orionradio.ro sau vizitează orionradio.ro, secțiunea publicitate și profită de ofertele noastre promoționale. Lasă-ne să spunem lumii despre tine! Orion FM. Playing the latest hits. Music is our passion. The Hit Radio.

0: Bună dimineața!
1: Doar până la ora 12!
0: Bună înghețata!
1: Doar vara!
0: Bună după amiaza! De la 14 la 16!
1: Bună după amiaza!
0: O emisiune generalistă ce cuprinde interviuri realizate de Ana Maria Mazilu, cu reprezentanței comunității în plan local, județean și național, dar și diversi specialiști. Știri din muzică, știri naționale, locale și din trafic. Bună după amiaza! De luni până vineri, între 14 și 16, cu Ana Maria Mazilu.
2: Bună după amiaza, vă spun, dragilor, aici pe 91,7 FM, în direct și pe pagina de Facebook. Iată, din păcate, văd că, uite, acum am intrat și o mică defecțiune tehnică. O să mai ascultăm o piesă, rezolv eu repede cu defecțiunea tehnică și ne întoarcem. Rămâneți aici pe frecvență, la Bună după amiaza, cu invitatul surpriză, pentru că n-am apucat să vă spun și despre cine este vorba, dar avem lucruri interesante de aflat. Așadar, rămâneți pe Orion și revenim imediat.

0: Bună dimineața!
1: Doar până la ora 12!
0: Bună înghețata!
1: Doar vara!
2: Bună după amiaza!
0: De la 14 la 16!
1: Bună după amiaza!
0: O emisiune generalistă ce cuprinde interviuri realizate de Ana Maria Mazilu, cu reprezentanței comunității în plan local, județean și național, dar și diversi specialiști. Știri din muzică, știri naționale, locale și din trafic. Bună după amiaza! De luni până vineri, între 14 și 16, cu Ana Maria Mazilu.
3: Bună după amiaza, vă spun din nou, atât pe 91.7 FM, cât și în direct pe pagina de Facebook, transmisiune live, doar audio de data aceasta. Ana sunt eu și astăzi alături de mine în studioul Radio Orion este vicepreședintele Consiliului Județean Ialomița, domnul Cătălin Grigore. Bună după amiaza, bine ați revenit în studioul Radio Orion.
4: Bună ziua, bine v-am regăsit!
3: Vom discuta astăzi despre ședința de Consiliu Județean din 28 septembrie, unde au fost vreo 26 de proiecte de hotărâre pe ordinea de zi, pentru că aceasta a fost și suplimentată. Prin urmare, m-am gândit să le luăm așa pe domenii, să le împărțim aceste 26 de proiecte de hotărâre și mai întâi vreau să vă întreb despre proiectele de hotărâre privind organizarea, resursele umane și funcționarea instituțională, referitor la organigrame și state de funcții, la reprezentarea în instituții de învățământ, așa cum am văzut că s-a votat desemnarea reprezentanților Consiliului Județean Ialomița în Consiliul de Administrație și în Comisia de Concurs pentru postul de director la Liceul Tehnologic Special Ion Teodorescu Slobozia și un reprezentant în Consiliul de Administrație al Centrului Județean de Resurse și Asistență Educațională. Sunt proceduri care trebuie neapărat realizate, pentru că așa impune legea și prin urmare avem desemnate aceste persoane. Dacă puteți să ne spuneți despre cine este vorba, de ce au fost necesare aceste modificări, pentru că erau și anterior alte persoane în aceste consilii de administrație și în...
4: Sigur că da. Conform legii educației naționale, instituțiile de învățământ, dar și instituțiile conexe actului educațional, la început de an își reconfigurează structurile de conducere, consiliile de administrație și, de asemenea, comisiile pentru asigurarea calității. Și acest lucru se întâmplă în mod curent, la început de an școlar, în urma solicitării de către fiecare instituție de învățământ sau instituție conexă către unitatea administrativ-teritorială în coordonarea căreia se află. În cazul Consiliului Județean Ialomița avem Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională, CJRAE, cum pe scurt îl este cunoscut, care a necesitat să își completeze lista de membri în Consiliul de Administrație și cu un membru din partea județului Ialomița. Această desemnare, ca și în cazul celorlalte desemnări, se face prin vot secret, fiind un vot la persoană, și a fost desemnat în unanimitate domnul director adjunct al Direcției Județențe de Asistență Socială și Protecția Copilului, domnul Alin Potinche, în Consiliul de Administrație al CJRAE. În ceea ce privește Consiliul de Administrație al Liceului Tehnologic Special Ion Teodorescu Slobozia, de asemenea, am desemnat doi reprezentanți, conform legii, care revin UAT-ului. Unul este reprezentat de doamna consilier superior Gheorghe Luiza Ștefania, de la Direcția de Investiții a Consiliului Județean, și de doamna consilier superior Oancea Elena, consilier superior la compartimentul de relații cu mass media. De asemenea, a fost nevoie, așa cum spunea și dumneavoastră, suntem într-o perioadă în care are loc concursul pentru ocuparea funcției de director și director adjunct în instituțiile de învățământ din preuniversitar. La solicitarea inspectoratului școlar a trebuit să desemnăm un membru titular și un supleant pentru a face parte din comisia de concurs pentru funcția de director al Liceului Tehnologic Special Ion Teodorescu. Consilierii județeni au hotărât unanimitate ca eu să fiu reprezentantul în comisia de concurs pentru funcția de director, iar supleant este doamna consilier județean, profesor Magdalena Grecu.
3: Vorbim în continuare despre ceea ce înseamnă asistență, protecție socială, pentru că, iată, pe ordinea de zi a fost proiectul 19 de hotărâre privind aprobarea necesarului de îmbrăcăminte, încălțăminte, materiale igienico-sanitare și rechizite pentru copiii și tinerii, pentru care s-a stabilit o măsură de protecție specială într-un serviciu de tip rezidențial din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Ialomița pentru anul 2026, și mai avem un proiect de hotărâre privind aprobarea standardului de cost mediu lunar de întreținere pentru copiii și tinerii aflați în oblăduirea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului.
4: Da, într-adevăr, de asemenea, este o procedură care are loc la începutul anului școlar, dar în toamna, când sunt stabilite sumele care trebuie să fie apoi utilizate de către DGSPC pentru asigurarea susținerii acestor beneficiari din cadrul centrelor, sunt apoi supuse procedurilor de achiziție publică pentru a fi distribuite ulterior către beneficiari. Întotdeauna Direcția Județeană de Asistență Socială și Protecția Copilului a fost, cum să spun, foarte atentă la aceste detalii, astfel încât beneficiarii să primească și să fie îndestulător întregul stoc logistic pentru acest tip de susținere pentru beneficiari.
3: Până la urmă vorbim de copii de diferite vârste aflați în aceste căsuțe de tip familial.
4: Sigur că da. Proiectele de hotărâre de la ședința din 28 septembrie au fost destul de numeroase în ceea ce privește Direcția Județeană de Asistență Socială și Protecția Copilului, dincolo de ceea ce ați menționat și dumneavoastră. Urma să vorbim și despre un proiect foarte important pe care îl va depune. De fapt, a fost nevoie doar de aprobarea Consiliului Județean. Ministerul Energiei a lansat un apel pentru dotarea cu panouri fotovoltaice, pompe de căldură și baterii de stocare a energiei electrice pentru instituțiile publice, iar colegii de la Direcția Județeană de Asistență Socială și Protecția Copilului au pregătit numai puțin de 5 proiecte pentru 5 locații, atât cele din Fierbinți, căminele de bătrâni, căminul de bătrâni de la Balaciu, centrele din Slobozia și centrul de la Movila, care vor primi finanțare. Este o finanțare care asigură 100%. Nu e nevoie de contribuție proprie în cazul acestor proiecte, prin care este acoperit în integralitate necesarul de energie electrică și căldură pentru aceste locații, ceea ce ne va permite să facem economii
3: exact,
4: substanțiale,
3: niște reduceri de costuri,
4: care evident se pot duce ulterior în alte zone de asistență socială specifice de GSPC, având un răspuns astfel mult mai robust decât până acum pentru nevoile societății. Noi ne bucurăm că se întâmplă acest lucru. Consiliul Județean a încurajat toate instituțiile subordonate să depună. Multe proiecte au fost depuse de către noi ca și instituție în zona de reabilitare energetică și de eficientizare energetică și totodată de producere de energie electrică și eficientizarea consumului de energie în vederea încălzirii, a climatizării spațiilor, astfel încât în acest moment noi nu mai avem clădiri care să nu fie eficientizate energetic. În afară de cele 5 centre ale DGASPC, toate celelalte clădiri aflate în administrarea și în proprietatea Consiliului Județean Ialomița au trecut deja prin acest proces.
3: Deja, cel puțin și la nivelul municipiului Fetești, pentru că iată, văd că și în ședința din 28 septembrie au fost proiecte de hotărâre privind investițiile în eficiența energetică, atât la nivelul municipiului Fetești, cât și Comunei Albești și Comunei Stelnica. În Fetești, prin programul Elena, deja au fost demarate, să zicem așa, procedurile de începere a lucrării la obiectivele propuse.
4: Lucrările urmează să înceapă, însă în urma activității de proiectare și a evidențierii cheltuielor eligibile și a celor neeligibile, da, partea de neeligibilitate a suferit variații. Din păcate, variații în sus, nu în jos.
3: Pentru că au și crescut costurile, iar
4: aceste
3: prețurile.
4: Lucruri, evident că au dus la modificarea devizului general al acestor obiective de investiții. Este vorba de devizele pentru toate cele trei localități menționate de dumneavoastră și acest lucru trebuie aprobat prin ședințe ale instituțiilor care finanțează proiectul. Așa cum știți, și Consiliul Județean și-a asumat o anumită valoare a neeligibilului pentru proiectele pe Elena pe care le derulează toate localitățile din Ialomița. Angajamentul nostru a fost pentru suma neeligibilă de la momentul semnării contractului de finanțare, iar partea de neeligibil, diferența care este acum și supusă acestei variații, de asemenea, trebuie să fie acoperită tot de către UAT-uri prin, și este un angajament luat prin aceste hotărâri de Consiliu.
3: Așadar, la Fetești vorbim despre sala de sport de la Școala 7, de la Aurel Vlaicu,
4: da,
3: despre
4: corpul principal al
3: corpul de la stradă,
4: școlii gimnaziale,
3: da,
4: Aurel,
3: așa,
4: Vlaicu.
3: Vorbim despre clădirea internatului de la CCF, de la Liceul Tehnologic, da, de Industrie, de Angel Salini, pardon. Vorbim
4: despre
3: și despre
4: structura Dimitrie Cantemir
3: a școlii,
4: da,
3: Aurel Vlaicu.
4: Și grădinița Angel Salini, așa cum o știu,
3: grădinița
4: de la depou.
3: CFR, da.
4: Pe care o, da, o cunosc toți feteștenii ca și grădinița de la depou.
3: Grădinița, da, de la gară.
4: Da.
3: Sunt lucrări ce se vor desfășura în aceste locații referitor la tot ce înseamnă instalații electrice, instalații termice, eu știu, clădirile vor fi, cel puțin la sala de sport de la Aurel Vlaicu, acolo cred că veți avea și niște surprize, pentru că acea clădire n-a mai suferit, eu știu, niște modernizări de-a lungul anilor și bineînțeles că cred că și structura e puțin afectată din câte știam eu până în prezent.
4: Ne așteptăm să fie nevoie de lucrări mai serioase de consolidare la sala de sport a școlii gimnaziare Aurel Vlaicu. Din păcate, toate aceste lucrări vor intra pe neeligibil și o să vedem ce spune proiectantul,
3: și
4: care este suveran din acest punct de vedere. În ceea ce privește intervenția în general, evident că se referă și la eficientizare în zona ferestrelor, a tâmplăriei, a instalației electrice, vorbim despre climatizare, dacă soluția tehnică este propusă ca atare de către proiectant în funcție de fiecare clădire în parte, izolarea pereților, instalațiile electrice de iluminat pe tip LED pentru a scădea foarte mult consumul, în general acest tip de intervenții și evident eligibile mici lucrări de consolidare care nu pot să depășească foarte mult din valoarea lucrărilor de construcții și montaj, însă dacă soluția dată de proiectant impune lucrări mai ample de consolidare, ele pot fi prinse în devizul proiectului, însă vor intra, așa cum am spus, în zona de cheltuieli neeligibile.
3: Ar mai fi dintre aceste clădiri vreuna care, eu știu, la care vă așteptați să aibă cheltuieli neeligibile neprevăzute?
4: La Fetești, în mod sigur, vorbim despre
3: Mă gândesc că și grădinița
4: de sport pe primul loc.
3: Da, dar mă gândesc că și grădinița de la gară este tot o clădire poate mult mai veche decât...
4: E posibil, ca vechime este mai veche,
3: este mult mai veche decât sala de sport.
4: Nu cunosc detalii ale expertizei și auditului energetic făcut la grădiniță, la fel de multe surprize pe neeligibile pot apărea și la internatul liceului tehnologic Anghel Saligny.
3: Bine, cumva au mai fost făcute așa în timp unele lucrări, cel puțin de acea celuloză care se montează pentru eficientizarea căldurii, menținerii căldurii în interior, dar cu siguranță vorbim de clădiri care, indiferent când au mai avut loc alte lucrări de reabilitare, să zicem, vorbim de clădiri care au nevoie de o refacere instalației electrice, pentru
4: sigur,
3: că, iată, în prezent solicitarea acestor prize, tuturor prizelor în toate aceste clădiri în care se desfășoară activitatea diferitelor instituții, sunt mult mai solicitate în prezent decât erau în trecut. Acum, iată, sunt și aceste dotări pe care tot Consiliul Județean Ialomița le-a făcut cu aparatura modernă pentru desfășurarea actului didactic.
4: Acum, inclusiv structura Dimitrie Cantemir a Școlii Gimnaziale Aurel Vlaicu a fost de asemenea acum ceva ani izolată termic cu celuloză la exterior. Au fost lucrări de reabilitare exterioară în vederea eficientizării energetice. Nu știu în ce măsură șarpanta acestei clădiri va necesita de asemenea un anumit nivel de intervenție, pentru că se intervine și la șarpantă sau mansardă, terasă, dacă există. Nu la Feteș nu e cazul, dar dacă este necesar, se intervine și în zona de acoperiș.
3: Vor fi costuri, iată, și incluse, eligibile, dar și costuri care vor trebui acoperite, eu știu, găsind diferite soluții, pentru că, iată, momentan, deși s-a vorbit la ședința de Consiliu și despre bugetul județului și rectificarea bugetului general al județului Ialomița, totuși nouă ne trebuie și o rectificare la nivel național. Dar s-a vorbit la ședință și despre completarea unei anexe privind taxele și tarifele din competența Consiliului Județean Ialomița pentru 2026. Sunt modificări în plus?
4: Nu sunt modificări foarte multe în plus. Au apărut niște adăugiri în zona de urbanism, a taxelor care se referă pentru lucrări de urbanism și care sunt cauzate de apariția noului cod al urbanismului, o lege care a dat foarte multe bătăi de cap autorităților publice locale din teritoriu, prin faptul că impune existența funcției de arhitect șef în fiecare UAT și a unui compartiment, a unui serviciu care să fie condus de către acest arhitect șef, lucru care este aproape imposibil într-o comună să își organizeze în acest fel serviciu, și atunci, în mod automat, localitățile au venit către Consiliul Județean încheiind convenții pentru a gestiona în comun activitatea de urbanism, eliberarea de certificate de urbanism, autorizații de construcție, și care în acest moment este centralizată la nivel de Consiliu Județean. Încercăm să găsim soluții ca să nu fie puși oamenii pe drum, și atunci când lucrăm cu primăriile, ca documentele să fie depuse în cadrul primăriei și de acolo să fie aduse la Consiliu Județean. Între timp a avut loc și o AGA Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Ialomița, ADILU, cum îl cunoaștem, unde s-a votat înființarea unui compartiment de urbanism care să ofere aceste servicii către toate UAT-urile membre și care doresc să apeleze la aceste servicii ale asociației, deoarece la Consiliul Județean aparatul nu este atât de larg pe cât și-ar putea închipui cineva, sunt doar 5-6 persoane care sunt în zona de urbanism și este practic imposibil să ții pentru 50 de localități urbanismul
3: doar cu oamenii din Consiliul
4: Județean. Și atunci s-a decis înființarea în cadrul acestei asociații a unui serviciu în care sunt oameni cu pregătirea cerută de lege pentru a gestiona acest lucru și de asemenea acest serviciu va fi finanțat prin cotizațiile pe care le plătesc
3: UAT-urile
4: către asociație conform hotărârii pe care au luat-o în cadrul adunării generale. În acest fel reușim să răspundem pretențiilor actualului cod urbanistic, care în mod clar este o lege care, deși a stat foarte mulți ani, cel puțin 5 în Parlamentul României, a ajuns să fie promulgată și să genereze efecte, însă fără a exista o consultare reală cu la nivel de primării, la nivel de consilii județene. Și acest lucru a arătat că este extrem de dureros în teritoriu, existând riscul de a pune oamenii pe drumuri pentru eliberarea unui document sau depunerea unui dosar în condițiile în care pretențiile pe care codul urbanistic le impune cu greu pot fi realizate de o localitate de nivel rural.
3: Dacă este să vorbim de o comună cu foarte puțini locuitori, bineînțeles, și cu puțini angajați în cadrul primăriei.
4: Absolut.
3: Vreau să vorbim și despre programul de transport public județean de persoane prin curse regulate în județul Ialomița pentru perioada 2023-2032, pentru care a fost încheiat contracte de delegare a gestiunii cu modificările ulterioare, pentru că și acesta a fost un proiect de hotărâre. Așadar, menținem aceleași firme care fac transport între localitățile din județul Ialomița?
4: Da, licențele acordate în urma licitației publice de acum câțiva ani rămân valabile, nu sunt noutăți din acest punct de vedere. Singurele noutăți care pot exista sunt acele actualizări de prețuri care pot fi făcute trimestrial, justificate prin creșterea prețului la combustibil, de exemplu, sau cu indicele inflației, un alt exemplu, și pe care operatorii de transport în comun care au fost licențiați le pot solicita plenului Consiliului Județean pentru a fi aprobate. Variațiile sunt foarte mici, însă ele trebuie aprobate prin hotărâre de Consiliul Județean.
3: Pentru că vorbeam anterior de modernizări și de infrastructură și asistență, tot în ședință s-a vorbit și despre consolidarea, amenajarea și reorganizarea Muzeului Național al Agriculturii, dar și despre proiectul tehnic pentru renovarea spațiilor destinate Centrului de Consiliere și Asistență pentru persoane cu tulburări de spectru autist. Aici, la fel, despre ce proiecte vorbim, ce sume, eventual ce lucrări urmează să se desfășoare.
4: Proiectul pentru dezvoltarea Centrului pentru Autism nu este o noutate. El a început acum un an și ceva, o colaborare între DGASPC, care a identificat fonduri europene pentru dezvoltarea unui astfel de centru pentru copiii cu autism, în colaborare cu un ONG din zona Slobozia, care se ocupă de acești copii cu spectru de autism identificat și fiind o instituție subordonată Consiliului Județean Ialomița, noi trebuie să actualizăm permanent devizele pentru acest proiect. El se apropie de final, sperăm ca cât mai curând să fie disponibil pentru acești copii și părinții lor, care în mod cert așteaptă cu nerăbdare să aibă la dispoziție astfel de centre de tratament.
3: Care sunt noutățile referitor la Muzeul Național al Agriculturii?
4: În ceea ce privește proiectul de la Muzeul Național al Agriculturii, este un proiect mult așteptat, de multă vreme aflat în evaluarea Agenției de Dezvoltare Regională. El a fost în cele din urmă aprobat, în urma evaluării tehnice și economice, și s-a semnat contractul de finanțare înaintea ședinței de Consiliul Județean. astfel încât ședința de Consiliu Județean a aprobat devizul de lucrări la momentul semnării cererii de finanțare. Evident că urmează o actualizare de deviz ulterioare în urma procedurilor de licitație, la finalul procedurii de licitație, la momentul începerii execuției, sunt momente obligatorii pe care noi o să le parcurgem pe măsură ce proiectul înaintează în derularea sa. Este un proiect de amploare, așa cum știți, noi am alocat fonduri Muzeului Național al Agriculturii pentru a construi o hală care să adăpostească utilajele agricole și alte obiecte de patrimoniu care se află în patrimoniul Muzeului Național al Agriculturii, astfel încât la momentul începerii lucrărilor de intervenție pe clădirea propriu-zisă a muzeului, aceasta să poată fi pusă la dispoziție în integralitatea ei către constructori.
3: În finalul întâlnirii noastre de astăzi vreau să vorbim despre festivalul concurs de tradiție.

0: El a fost realizat, să știți, cu foarte puține resurse, de aceea a și durat o singură zi. Nu ne-am dorit să epatăm prin amploare ca durată, însă evenimentul clar a păstrat tradiția celor care au venit de fiecare dată și au bifat acest eveniment, s-au bucurat de manifestări culturale și de asemenea de savoarea preparatelor.
1: Mai ales de savoarea preparatelor.
0: Jurul condus de maestrul Vârlan, într-adevăr, a fost un jur profesionist și nu am auzit comentarii nici pe marginea deciziilor luate. A existat foarte multă bucurie, încurajăm pe elevi, cât și pe cadrele didactice care au avut standuri sau reprezent primării care au avut standuri, să vină și să participe la fiecare ediție și să ne încânte cu preparatele lor. Un alt lucru pe care aș vrea să-l menționez în finalul întâlnirii noastre de astăzi este faptul că pe 10 octombrie a fost termenul pentru depunerea de către instituțiile de învățământ a dosarelor pentru premiile olimpicilor din acest an. Avem la finalul acestei perioade 26 de dosare depuse. Sunt
1: adică 26 de unități
0: 26
1: școlare.
0: De unități de învățământ, sunt 13 unități din zona Slobozia, 8 unități din zona Urziceni și diferența în zona Fetești, din Fetești, Liceul Teoretic Carol I și Liceul Tehnologic de Industrie Alimentară sunt instituțiile care în acest an vor avea atât copii, elevi, cât și cadre didactice premiate în cadrul acestui eveniment. Din zona noastră se mai adaugă și evenimentul cu permisiunea colegilor de la Liceul Teoretic Carol I Fetești, o să încercăm să-l organizăm tot aici la Fetești pentru zona noastră. Se mai adaugă Liceul Teoretic Paul Georgescu Țăndărei, care de asemenea va fi invitat aici
1: tot
0: la Fetești.
1: Da?
0: Școala gimnazială Gura Ialomiței, Școala gimnazială Mihail Cogălnicianu, sunt instituțiile care vor fi invitate să vină
1: să participe la Fetești,
0: la evenimentul care va avea loc în decembrie de premiere. Între timp, noi pregătim atât certificatele de excelență pentru instituțiile de învățământ, cât și contractele pentru acordarea grantului către cadrele didactice, către instituții.
1: Pentru că
0: urmează să chemăm directorii să
1: la
0: semnarea contractelor de grant și apoi să virăm banii în bugetul primăriilor de care aparțin fiecare unitate de învățământ, urmând a se face rectificare de buget, alocarea banilor către instituții de învățământ și distribuirea lor către elevi și cadre didactice.
1: Și pe finalul discuției noastre de astăzi o să vă cer o opinie referitor la situația politică din țara noastră în aceste zile, pentru că, iată, așteptăm să intrăm cumva într-o stabilitate politică și, bineînțeles, bugetară. Pentru că este un risc major la care este supusă România, având în vedere că nu am făcut această rectificare în iulie când trebuia. Cum vedeți dumneavoastră, ca și vicepreședinte al Consiliului Județean Ialomița, această situație? Eventual, cum vedeți ca și cetățean?
0: În mod clar este nevoie de a reglementa situația țării pe final de an. Nevoia unei rectificări bugetare este profund evidentă și o spun nu doar ca vicepreședinte al Consiliului Județean, ci și ca om care a discutat cu foarte mulți primari din județul nostru, unde nevoia unei astfel de rectificări este absolut stringentă. Calendarul propus de către actualul guvern pentru realizarea acesteia mi se pare unul potrivit, astfel încât angajamentul luat ca până la 1 noiembrie să avem această rectificare este aproape salvator pe ultima 100 de metri.
1: Deci avem în Ialomița primării care pot intra în incapacitate de plată?
0: În mod sigur, da. Sunt oameni care cărora le lipsesc resursele atât pentru zona salarială cât și pentru cheltuielile de funcționare în zona instituțiilor de învățământ, de exemplu, căldură, utilități, energie electrică, avem

0: multe astfel de instituții care sunt în pericol să rămână fără resurse. De asemenea, sistemul sanitar are fundamental nevoie de o rectificare de buget astfel încât salariile să poată fi plătite la timp, și precum și cheltuielile, alte cheltuieli de funcționare, iar timpul, într-adevăr, cred că e deja în pregătire această rectificare, dacă mă întrebați pe mine, urmând a fi gestionată de către Ministerul Dezvoltării și Ministerul de Finanțe până la 1 noiembrie. Într-adevăr, avem nevoie și de a vedea bugetul pentru anul următor. Sperăm din toată inima să nu se mai facă mai ca să avem buget. Iarăși, calendarul propus de actuala formulă de guvern și de premierul Niculescu mi se pare unul nemaipomenit dacă poate fi ținut. Astfel, termenul de 1 decembrie pentru a avea buget este unul foarte bun, mai ales că în luna decembrie sunt foarte puține zile lucrătoare. De asemenea, programul trezoreriilor, a instituțiilor de finanțe care fac închiderile de an, cum se spune da. În termeni contabilicești, este unul de asemenea scurt. Este foarte probabil ca undeva la 17 decembrie să fie ultima zi efectivă în care se mai pot face plăți și, de asemenea, constructorii așteaptă să fie achitate lucrările exact, pe care le-au efectuat prin resursele proprii,
1: da.
0: Iar acest lucru nu poate fi făcut în absența unei rectificări bugetare. Așa cum spuneam mai devreme, resursele foarte multor UAT-uri sunt epuizate și nu pot să susțină
1: la
0: din bugetul
1: și pe
0: propriu
1: nu putem
0: aceste,
1: să mergem.
0: Numai bani de funcționare, dar emite și pentru dezvoltare.
1: Da.
0: Și nevoia de a avea un guvern care să facă aceste lucruri este mai mult decât evidentă. Sper din toată inima să se întâmple, să avem un guvern. Vedem ce se întâmplă mai departe, însă în acest moment, efectiv, e vorba de, discutăm în termeni de salvare, de supraviețuire.
1: Deci avem neapărat nevoie de o stabilitate și de o predictibilitate pentru următorul an, ca să putem să, iată, să putem merge mai departe și cu aceste proiecte despre care vorbim de investiții, să putem oamenii, indiferent că vorbim de administrație locală, indiferent că vorbim despre sănătate, învățământ și celelalte domenii, să-și poată primi salariile, pentru că cumva că ne place sau nu, sistemul bugetar depinde de cel privat și privatul depinde și el la rândul lui tot de sistemul bugetar.
0: Și dacă vreți o altă noutate, ca să spunem așa, pentru că marți pe 20 octombrie vom avea ședință de Consiliu Județean extraordinară, vom completa lista de consilieri județeni ai PSD cu domnul consilier județean din Fetești, George Moraru, care va lua locul uneia din colegele consiliere de pe lista PSD și acest lucru se va întâmpla marți, deoarece termenul legal este de 15 zile, trebuie să facem o astfel de ședință, vedem ce mai adăugăm alături de acest moment. Am făcut acest anunț pentru feteșteni în primul rând, să știe că se mai adaugă un consilier județean din Fetești alături de mine, de domnul consilier județean Nica Viorel și de domnii consilieri județeni Nistor și Gheorghiu din partea Partidului Național Liberal.
1: Așadar, Feteștiul are și el o pondere suficient de mare în Consiliul
0: Județean. Da, și este foarte bine că este așa. Este chiar bine meritat.
1: Păi, până la urmă vorbim de niște poli administrativi ai județului, vorbim de Slobozia, vorbim de Fetești, Urziceni, Țăndărei, aceștia sunt niște poli ai județului și trebuie să avem și oameni care reprezintă aceste localități în Consiliul Județean. Hai, domnule Grigore, vă mulțumesc pentru prezență astăzi și vă invit cu drag într-o dată viitoare când vom discuta la fel pe marginea proiectelor de hotărâre, dar și proiectelor pe care Consiliul Județean Ialomița le are referitoare la dezvoltarea județului. Iar pe voi, dragilor, vă aștept într-o dată viitoare aici la Bună după amiaza. Ca de obicei, Ana sunt eu, alături de mine vicepreședinte al Consiliului Județean Ialomița, domnul Cătălin Grigore. Cu părere de rău că, iată, am avut o mică defecțiune tehnică, nu ne-ați și putut vedea pe Facebook, dar se menține transmisiunea în direct audio, așadar informațiile ajung la cât mai mulți cu un like și un share. Ana sunt eu, vă mulțumesc încă o dată și vă foarte pup, pa, pa!
2: Ai nevoie de lucrări topografice sau cadastrale? Persoană fizică autorizată Mihalache Nicolae oferă lucrări topografice și cadastrale, întocmire cărți funciare, măsurători pentru dezbaterea succesiunilor la notariat, precum și documentații pentru instanțe judecătorești și alte instituții. Profesionalism, promptitudine și soluții corecte. Contactează-ne la 0768-767-139 sau la sediul din strada Bucegi, ansamblul 56, zona Piața Mare. Rapid și la prețuri fără concurență.
3: Orion FM e gata să-ți ofere și în continuare hituri pe bandă rulantă. Ai făcut și azi cea mai bună alegere. Îți mulțumim pentru alegerea făcută.
4: Hei tu, n-ai aflat încă? Ce anume? Cum ce anume? Intră chiar acum pe orionradio.ro, noul nostru site, și descoperă cele mai noi știri și cea mai bună muzică. Orionradio.ro. Află când DJ-ul tău preferat este în emisie sau ce se mai întâmplă prin împrejurimi. Orionradio.ro. Locul în care se întâlnesc utilul cu plăcutul.

0: Asculți Orion FM. Urmează știrile RFI.
1: RFI este ora 16.
2: Dan Andreșescu.
1: La Consiliul European, ce are loc astăzi și mâine, Nicușor Dan va discuta alături de premierul bulgar Rumen Radev cu secretarul general NATO Mark Rutte despre problemele de securitate la Marea Neagră. Asta după recente atacuri cu drone asupra unor nave în Marea Neagră. Nicușor Dan spune și că va exista o reacție a României. 5 dintre marinarii de pe nava Wine Trader au fost recuperați, iar alte 7 persoane sunt încă date dispărute, a anunțat astăzi Autoritatea Navală Română. Modelul de business de la Tarom este ineficient, spune la RFI vicepremierul interimar Oana Gheorghiu. În opinia sa, compania poate fi salvată doar printr-o privatizare parțială. Acum sunt 17 grade în București. La Consiliul European, care are loc astăzi și mâine, Nicușor Dan va discuta alături de premierul bulgar cu secretarul general NATO Mark Rutte despre problemele de securitate la Marea Neagră. Asta după ce azi a avut loc un nou incident. Wine Trader n-a văzut pavilion San Marino, aflată la 14 mile marine de Sulina, a cerut ajutor marinarilor români după ce la bord a avut loc o explozie. 7 dintre marinarii care se aflau pe navă sunt dați dispăruți, iar 5 au fost recuperați. Nicușor Dan spune că va exista o reacție a României.
3: Ne interesează foarte mult ca preocupările noastre legate de Marea Neagră să fie incluse în concluziile dezbaterii și mai departe să existe un sprijin al Uniunii pentru acel centru de securitate civilă pe care vrem să construim împreună cu Bulgaria. Față de incidentele recente de securitate, am avut o scurtă discuție cu premierul bulgar acum de dimineață și împreună cu acesta o să avem o întâlnire cu secretarul general NATO în după amiaza acestei zile, ca să vedem cum putem să ne acordăm mai bine pentru a răspunde provocărilor de securitate tot mai frecvente la Marea Neagră.
4: România va invoca articolul 4 al NATO în fața partenerilor și de ce până acum nu există o reacție clară a României la un astfel de atac?
3: Pentru că au trecut relativ puține ore și vrem să avem toate datele despre exact ce s-a întâmplat. Dar evident că o să există o reacție.
1: Da, 5 dintre marinarii de pe nava Wine Trader au fost recuperați, iar alte 7 persoane sunt încă date dispărute, a anunțat astăzi Autoritatea Navală Română. Centrul Maritim de Coordonare din cadrul autorității a declanșat o operațiune de urgență de căutare și salvare în urma incidentului grav raportat azi dimineață în apele Mării Negre la 13 mile marine sud-est de Sulina. La ora 7 dimineață, nava comercială Wine Trader, aflată sub pavilion San Marino, a transmis o alertă de urgență, semnalând izbucnirea unui incendiu la nivelul navei. La bord se aflau 12 persoane. Nava nu avea încărcătură la bord. Partea română a mobilizat de urgență atât mijloace navale, cât și aeriene. Modelul de business de la Tarom este ineficient, spune la RFI vicepremierul interimar Oana Gheorghiu. În opinia sa, compania poate fi salvată doar printr-o privatizare parțială.
5: Modelul de business de la Tarom este unul complet ineficient și este păstrat ca atare. Acea companie e păstrată în acest fel pentru că așa ne place nouă să păstrăm lucrurile și să vorbim, să transformăm totul într-o chestie de suveranitate. E Tarom. Compania Tarom ar putea să fie o companie într-un parteneriat cu un partener serios și care vine cu model de business, o companie serioasă și care își păstrează și angajații și numele, dacă statul român ar fi luat această decizie și ar fi căutat acest partener.
6: Adică v-ați fi dorit ca Taromul să fie privatizată sau în ce sens?
5: Putea să fie privatizată parțial sau să intre într-un parteneriat cu o companie serioasă, o europeană. După cum vedem, nicio companie singură într-o țară nu mai rezistă. Ne uităm ce s-a întâmplat în Italia, ce s-a întâmplat în Ungaria. În general, aceste companii fac parte din niște trusturi mai mari care le-au preluat și care le duc mai departe.
1: Oana Gheorghiu, intervievată de Cosmin Ruscior. Curtea de Apel București a decis într-o sentință definitivă ridicarea sechestrului asigurător pe apartamentele Nord-East din Mamaia în valoare de peste 100 de milioane de euro. Instanța a admis doar contestațiile Nord-East Management și Nord-East Mamaia și a respins contestația lui Vladimir Ciorbă. Sechestrul pus de anchetatori pe averea familiei Ciorbă rămâne. G4 Media amintește că în total în dosarul Nord-East au fost formulate până acum 700 de plângeri penale cu 850 de persoane care au calitate de victime în dosar, iar prejudiciul total calculat de procurori ajunge la 75 de milioane de euro pentru imobile despre care procurorii susțin că au fost vândute, dar nu și construite și livrate. În 2025, patronii Nord-East, Emanuel Poștoacă și Vladimir Ciorbă, soția acestuia din urmă fosta deputată PSD, Laura Vicol și alții au fost reținuți de DICOT, sub acuzații cum ar fi grup infracțional organizat, delapidare, spălare de bani, evaziune fiscală și înșelăciune. Sunt acuzați că ar fi încasat 195 de milioane de euro de la clienții Nord-East, persoanelor care doreau să cumpere apartamente în diferite complexuri imobiliare. Acum datele meteo. Vremea se menține răcoroasă astăzi în capitală, avem cer variabil, diseară e posibil să plouă din nou. Acum, potrivit ANM, sunt 17 grade în București, avem 12 grade la Sibiu, 13 la Cluj-Napoca, 15 grade sunt la Craiova și Timișoara, 12 grade sunt la Iași și Chișinău. Este 16 și 6 minute, continuă RFI 360 cu Valentin Panduru.
7: Când bacteriile invadează sistemul urinar, ia URACTIV Forte. Combinația optimă de albastru de metilen și strugurii ursului contribuie la reducerea inflamației, eliminarea bacteriilor și a simptomelor asociate, usturime, durere sau urinări frecvente. URACTIV Forte funcționează de la primele simptome. Acesta este un supliment alimentar. Conține albastru de metilen și extracte din plante. Nu depășiți doza zilnică recomandată de o capsulă de 2 ori pe zi. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
8: Durere de cap sau de spate, durere dentară sau menstruală. Sunt atât de diferite, dar foarte des întâlnite. Paduden Express Forte, capsule moi cu 400 mg ibuprofen. Se absorb rapid și acționează împotriva celor mai frecvente dureri. Padurere, Paduden Express Forte. Doza recomandată peste 12 ani, o capsulă de 400 de mg la 6-8 ore, maxim 3 capsule pe zi. Dacă sunteți gravid, alăptați sau dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Acest medicament conține ibuprofen și se poate elibera fără prescripție medicală. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
9: Paduden, răceală și gripă. Acționează rapid contra febrei, congestiei nazale, a durerii în gât și de cap. Pa gripă, pa răceală, acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
10: Iei antibiotic? Acum nu mai e nevoie și de alarmă la alarmă când iei și probiotic. Happy Flor Saccharomyces boulardii se ia odată cu antibioticul. Acestea sunt supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectele.
11: Lumea nu se termină la frontierele României. Tot ce se întâmplă la noi se află în strânsă legătură cu evenimentele la scară globală. În fiecare joi de la ora 19 și un sfert, descoperim împreună conexiunile României cu lumea, alături de cei care iau deciziile sau se află în spatele acestora. Decriptaj cu Ovidiu Nahoi la RFI. Emisiune redifuzată duminica de la ora 16 și 10.
12: Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină ce contribuie la detoxifierea și regenerarea ficatului. Îl susține și protejează. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
13: Rinxil HA Spray desfundă nasul și ușurează respirația. Acționează rapid, în 5 minute, și are efect de până la 10 ore. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
14: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul www.fipregatit.ro.

Orion FM. Rămâi conectat la știri, muzică și bună dispoziție. 91,7 FM. Cea mai bună muzică. The Hit Radio.

0: Înfetești cele mai bune lucruri vin și pe pod, dar și prin fibra de la Vodafone. Ia-ți net prin fibră de până la 1 GB pe secundă de la Vodafone, cea mai bună rețea mobilă din România, certificată de către Umlaut. Grăbește-te și prinde oferta cu televiziune și internet începând de la doar 8 euro pe lună, plus multe alte surprize, și fii printre primii 500 de clienți care primesc cadou un card de cumpărături Lidl în valoare de 100 de lei. Ofertă valabilă până la data de 31 octombrie 2026. Detalii în magazinele proprii din oraș sau la reprezentantul Vodafone de vânzări.
1: 91 Door, 7FM.
2: Hey yo, this is Sean Paul, the girls I'm over raw, and here's my new song. Check it out.
1: Orion FM.

0: Orion FM îți aduce oră de oră pe 91,7 FM cele mai hot melodii de oriunde din lume.
1: Cele mai hot melodii.
0: Cei mai hot artiști. Oricând, oriunde, Orion FM. The Hit Radio.

24 de ore din 24 ai știri și cea mai bună muzică. Orion FM 91,7 FM. The Hit Radio.

0: de vânzare, casă în Stelnica, situată în centrul comunei, la șosea, teren aferent 800 de metri pătrați, suprafață construită 180 de metri pătrați, pe plus 1, scară interioară, canalizare, gaze în perspective. Parter, 3 dormitoare, baie, bucătărie, etaj 2, dormitor living. Preț de vânzare, 50.000 de euro, ușor negociabil. Relații la telefon 0732 837348 sau la agenția imobiliară Orion. De vânzare, teren intravilan în Fetești, în suprafață de 5.000 de metri pătrați, pretabil pentru construcții. Preț de vânzare 12 euro pe metru pătrat. Relații la telefon 0732 837348 sau la agenția imobiliară Orion.
1: Orion FM e gata să-ți ofere și în continuare hituri pe bandă rulantă. Ai făcut și azi cea mai bună alegere. Îți mulțumim pentru alegerea făcută.

cele mai de succes hituri în FM, dar și pe internet. Accesează orionradio.ro și ascultă-ne online, dar și on air pe 91,7 FM. Orion FM. The Hit Radio.

Înfetești cele mai bune lucruri vin și pe pod, dar și prin fibra de la Vodafone. Ia-ți net prin fibră de până la 1 GB pe secundă de la Vodafone, cea mai bună rețea mobilă din România, certificată de către Umlaut. Grăbește-te și prinde oferta cu televiziune și internet începând de la doar 8 euro pe lună, plus multe alte surprize, și fii printre primii 500 de clienți care primesc cadou un card de cumpărături Lidl în valoare de 100 de lei. Ofertă valabilă până la data de 31 octombrie 2026. Detalii în magazinele proprii din oraș sau la reprezentantul Vodafone de vânzări. We'll be right back.

Vrei ca afacerea ta să fie promovată pe Orion FM? Fie că vorbim despre un club, un salon de înfrumusețare, un magazin, o simplă petrecere sau mica ta afacere personală, radioul este un mijloc ieftin de promovare. De asemenea, o cale importantă de a transmite mesaje către unele segmente înguste de public. Cu o medie zilnică de până la 50.000 de ascultători unici, cu media de vârstă cuprinsă între 16 și 50 de ani, Orion FM te poate ajuta să-ți promovezi afacerea. Pentru mai multe detalii, trimite un e-mail la adresa comercial@orionradio.ro sau vizitează orionradio.ro, secțiunea publicitate și profită de ofertele noastre promoționale. Lasă-ne să spunem lumii despre tine!

0: Fie că ești în drum spre mare, spre muncă sau spre casă, Orion FM îți garantează sursa de muzică și bună dispoziție la orice pas. Orion FM, The Hit Radio.
1: I love a first cast when the water's glass and the line starts to run.

În Fetești, cele mai bune lucruri vin și pe pod, dar și prin fibra de la Vodafone. Ia-ți net prin fibră de până la 1 GB pe secundă de la Vodafone, cea mai bună rețea mobilă din România, certificată de către Umlaut. Grăbește-te și prinde oferta cu televiziune și internet, începând de la doar 8 euro pe lună, plus multe alte surprize, și fii printre primii 500 de clienți care primesc cadou un card de cumpărături Lidl în valoare de 100 de lei. Ofertă valabilă până la data de 31 octombrie 2026. Detalii în magazinele proprii din oraș sau la reprezentantul Vodafone de vânzări.

Hei, tu! N-ai aflat încă? Ce anume? Cum ce anume? Intră chiar acum pe orionradio.ro, noul nostru site, și descoperă cele mai noi știri și cea mai bună muzică. orionradio.ro. Află când DJ-ul tău preferat este în emisie sau ce se mai întâmplă prin împrejurimi. orionradio.ro. Locul în care se întâlnesc utilul cu plăcutul.

stăteau pe strada speranței, nu la fel ca la început. Când el o iubea, ea și mai mult, săracii de-ar fi știut că pe strada speranței o altă dragoste urma să-și facă loc. Iar el va rămâne privind peste garduri,

0: Ai nevoie de lucrări topografice sau cadastrale? Persoană fizică autorizată Mihalache Nicolae oferă lucrări topografice și cadastrale, întocmire cărți funciare, măsurători pentru dezbaterea succesiunilor la notariat, precum și documentații pentru instanțe judecătorești și alte instituții. Profesionalism, promptitudine și soluții corecte. Contactează-ne la 0768-767-139 sau la sediul din strada Bucegi, ansamblul 56, zona Piața Mare. Rapid și la prețuri fără concurență.
1: Muzică și bună dispoziție. Orion FM.
2: 91,7.

mai bună muzică pe 91,7 FM. 91,7 FM. Muzică și bună dispoziție. Orion FM.

0: Orion FM îți aduce oră de oră pe 91,7 FM cele mai hot melodii de oriunde din lume.
1: Cele mai hot melodii.
0: Cei mai hot artiști. Oricând, oriunde, Orion FM. The Hit Radio.

24 de ore din 24 ai știri și cea mai bună muzică. Orion FM 91,7 FM The Hit Radio. She want it, I can tell she want it. Want me to push up on it, for she know where

Orion FM e gata să-ți ofere și în continuare hituri pe bandă rulantă. Ai făcut și azi cea mai bună alegere. Îți mulțumim pentru alegerea făcută.

0: de vânzare, casă în Stelnica, situată în centrul comunei, la șosea, teren aferent 800 de metri pătrați, suprafață construită 180 de metri pătrați, pe plus 1, scară interioară, canalizare, gaze în perspective. Parter, 3 dormitoare, baie, bucătărie, etaj 2, dormitor living. Preț de vânzare, 50.000 de euro, ușor negociabil. Relații la telefon 0732 837348 sau la agenția imobiliară Orion. De vânzare, teren intravilan în Fetești, în suprafață de 5.000 de metri pătrați, pretabil pentru construcții. Preț de vânzare 12 euro pe metru pătrat. Relații la telefon 0732 837348 sau la agenția imobiliară Orion.
1: Orion FM Guarantee.
2: No crop songs. Got it?
1: Yes!
2: Good.
1: Now, back to the music.
2: Back to the music.

cele mai de succes hituri în FM, dar și pe internet. Accesează orionradio.ro și ascultă-ne online, dar și on air pe 91,7 FM. Orion FM. The Hit Radio.

0: Music. Fresh on 91.7 FM. Orion FM.
1: Chihuahua. Chihuahua. Chihuahua.

În eter sau în online, Orion răsună fain. Orion FM. Informații non-stop și cea mai bună muzică pe 91,7 FM sau orionradio.ro. The Hit Radio.

Fie că ești în drum spre mare, spre muncă sau spre casă, Orion FM îți garantează sursa de muzică și bună dispoziție la orice pas. Orion FM, The Hit Radio.

Vrei ca afacerea ta să fie promovată pe Orion FM? Fie că vorbim despre un club, un salon de înfrumusețare, un magazin, o simplă petrecere sau mica ta afacere personală, radioul este un mijloc ieftin de promovare. De asemenea, o cale importantă de a transmite mesaje către unele segmente înguste de public. Cu o medie zilnică de până la 50.000 de ascultători unici, cu media de vârstă cuprinsă între 16 și 50 de ani, Orion FM te poate ajuta să-ți promovezi afacerea. Pentru mai multe detalii, trimite un e-mail la adresa comercial@orionradio.ro sau vizitează orionradio.ro, secțiunea publicitate și profită de ofertele noastre promoționale. Lasă-ne să spunem lumii despre tine!

0: Muzică și bună dispoziție. Orion FM.
1: Hey, it's Dua Lipa.
2: 91,7
0: FM.
3: Hey, what's up guys? This is Justin Bieber and this is my new song right here.
0: Rămâi aici cu Orion FM. Cea mai bună muzică pe 91,7 FM.
2: 91,7
0: FM. Muzică și bună dispoziție. Orion FM.
4: I just wanted to let you know.

Hei, tu! N-ai aflat încă? Ce anume? Cum ce anume? Intră chiar acum pe orionradio.ro, noul nostru site, și descoperă cele mai noi știri și cea mai bună muzică. orionradio.ro. Află când DJ-ul tău preferat este în emisie sau ce se mai întâmplă prin împrejurimi. orionradio.ro. Locul în care se întâlnesc utilul cu plăcutul.

0: Ai nevoie de lucrări topografice sau cadastrale? Persoană fizică autorizată Mihalache Nicolae oferă lucrări topografice și cadastrale, întocmire cărți funciare, măsurători pentru dezbaterea succesiunilor la notariat, precum și documentații pentru instanțe judecătorești și alte instituții. Profesionalism, promptitudine și soluții corecte. Contactează-ne la 0768 767 139 sau la sediul din strada Bucegi, ansamblul 56, zona Piața Mare. Rapid și la prețuri fără concurență.
1: Fresh on 91.7 FM.
2: Hey, what's up guys? This is Justin Bieber.
3: Don't think I fit in at this party.
1: Orion FM.
4: Hi, I'm Ed Sheeran.

0: Orion FM îți aduce oră de oră pe 91,7 FM cele mai hot melodii de oriunde din lume.
1: Cele mai hot melodii.
0: Cei mai hot artiști. Oricând, oriunde, Orion FM. The Hit Radio.

24 de ore din 24 ai știri și cea mai bună muzică. Orion FM 91 cu 7 FM. The Hit Radio.

Orion FM e gata să-ți ofere și în continuare hituri pe bandă rulantă. Ai făcut și azi cea mai bună alegere. Îți mulțumim pentru alegerea făcută.

0: muzică și bună dispoziție. Orion FM.
1: Cum 91,7 FM.
2: Nu l-am mai vorbit. Am vrut să dau de tine, dar nu te-am mai găsit.
0: Rămâi aici cu Orion FM. Cea mai bună muzică pe 91,7 FM.
3: A cui a fost vina, spune-i că a fost numai, numai a mea.
0: The Hit Radio.

cele mai de succes hituri în FM, dar și pe internet. Accesează orionradio.ro și ascultă-ne online, dar și on air pe 91,7 FM. Orion FM. The Hit Radio.

În eter sau în online, Orion răsună fain. Orion FM. Informații non-stop și cea mai bună muzică pe 91,7 FM sau orionradio.ro. The Hit Radio. I told her I never.

Fie că ești în drum spre mare, spre muncă sau spre casă, Orion FM îți garantează sursa de muzică și bună dispoziție la orice pas. Orion FM, The Hit Radio.

0: Orion FM. Playing the latest hits. Music is our passion. The Hit Radio.
1: Ai rămas tot aici, chiar dacă te-am dat atâtea motive să pleci.

Hei tu, n-ai aflat încă? Ce anume? Cum ce anume? Intră chiar acum pe orionradio.ro, noul nostru site, și descoperă cele mai noi știri și cea mai bună muzică. Orionradio.ro. Află când DJ-ul tău preferat este în emisie sau ce se mai întâmplă prin împrejurimi. Orionradio.ro. Locul în care se întâlnesc utilul cu plăcutul.

24 de ore din 24 ai știri și cea mai bună muzică. Orion FM 91,7 FM The Hit Radio.

Orion FM e gata să-ți ofere și în continuare hituri pe bandă rulantă. Ai făcut și azi cea mai bună alegere. Îți mulțumim pentru alegerea făcută.

Muzică și bună dispoziție. Orion FM. 91,7

cea mai bună muzică pe 91,7 FM. 91,7 FM. Muzică și bună dispoziție. Orion FM.

cele mai de succes hituri în FM, dar și pe internet. Accesează orionradio.ro și ascultă-ne online, dar și on air pe 91,7 FM. Orion FM. The Hit Radio.